0: jur kuda sempono jur pelingkat nanti
1: nek lelungo kakang kuda sempono kabeh podo ora ngerti ning sing cetha kimi turut lapurane para prajurit sing podo jaga ana ing rigol iki ora ana wong sing wani mlebu ana ing kraton luweh-luweh wong sing jenenge Kuda Sempono iki ora katon ngono lho.
0: Oh,
1: kula adine sino rasah wedi lan rasah kuwatir ngono.
0: Lho, aning li arep nglungani awake dhewe menggak nggone Kuda Sempono bakal mbukae dheweke semune ngancam karo awake dhewe to.
1: Iya.
0: Kaya nantang perkara ya.
1: Iya,
0: heeh. Awake dhewe ya wani, kepiye wae wani.
1: Oh, ayo.
0: Ngunuhani dawuh awake dhewe.
1: Sing jenenge wani karo ora kuwi rak manut karo bener luput.
0: Nah,
1: nek awake dhewe bener-bener kene ngopo ora wani senajan kuwi isih sedulure dhewe ya.
0: Heeh. Yes, nunggal ngabdi ya
1: nek. Ha iya.
0: Tumapelke. Ora. Kakang Triatmo. Isih aku bakal nresik takon marang kowe.
1: Bab apa?
0: Iki lho. Wayah bengi kaya ngene. Sang aku kuwi kok ora nate ning bali. Sawen eh prajurit wanci bengi kaya ngene iki. Iki iki wigatine apa? Mongko ing semuki nek tak rasake rak kaya tintrem banget to. Iki lho. Aku butuh ngerti. Perune nek ngerti ki ana apa-apa ki ra njur ora bingung pikire ngono lho.
1: Adat saben iki sang aku ora nate nimbali para prajurit bengi-bengi ning kok bengi iki nimbali kenarok karo Kakang Witontro ra ngono to.
0: Kuwi sing tak takoki kuwi
1: ngono lho. Andani. Perkarane sang aku nimbali kenarok karo Kakang Witontro. Iki ra arep nelsih perkara. Sebab nalika semono, nalika nontran-nontran ana ing Panowijen.
0: Nah, mergo kowe ya ngerteni
1: perkara iki.
0: Nah, aku ora ngerti.
1: Iya. Kakang Witontro kuwi rak mbadal dawuh timbalan dalem. Lah iki kuwatir ing atiku nek nganti mengko sang aku duka njur paring pidana marang Kakang Witontro. Sebab Kakang Witontro wis wani mbadal dawuh dalem. Iki perkarane Kakang Witontro. Njur saiki
0: mungguing penemumu Kakang Triatmo. Si Witontro. Dodok saya iki luput apa ora? Ono ngersane sak.
1: Ora luput. Ora luput. Ora luput nek nganggep. Anjur sing siji meneh. Adike narok.
0: Heeh.
1: Go ditimbali. Iki yo manut keterangan dheweke dianggap luput jaralan wis wani mateni prajurit tumapel sing jenenge Beranjangan. Beranjangan kuwi rak dipateni dening Kenaro.
0: Mongko nunggal prajurit tumapel.
1: Nah,
0: kok wani mateni?
1: Mongko iki
0: ditelusur ta perkara iki iki?
1: Mongko nek kowe ngerti le mateni Kenaro marang Beranjangan kuwi.
0: Piye? Piye?
1: Loh, si
0: Kenaro kuwi?
1: Heeh. Ing ngatasé dhewe iki rak prajurit anyar, ya to? Magangan anyar ana ing tumapel.
0: Iya, iya.
1: Mateni iki nganggo tangan kok.
0: Loh,
1: ora nganggo gegamon. Wantem sepian
0: ditempil
1: hambiar mati.
0: Wah. Wah ora. Nek ngono sing
1: bramaen-maen lho,
0: pancen wong sing kinacek tenan yo.
1: Heeh. Kenapa ora
0: yen sing magilo-kilo. Ing nyatane, loh, sak ngertiku sing jengane brancang kra ya wong wis jenenge lego gladen olah kanuragan. Lho golek kasekten, rak ya wis jenenge wis mumpuni minangka dadi prajurit.
1: Iya.
0: Ditempiling kok bisa
1: aku ngerti dhewe mongko
0: mati.
1: Panjenengan dalam sang aku ya pirsa.
0: Nek
1: le mateni brajan. Nganggo gegambar. Menyangku tangan lah. Iki lho ning kene iki lho. Mula awake dhewe nek ngadepi karo adike narok ngati-ati lho iki.
0: Sembrono kok. Iya iya. Ning apa sih awake dhewe iki ra ngerti.
1: Iya. Kowe,
0: we,
1: Kakang Witontro,
0: Kakang Witontro.
1: Kene kene kene.
0: Wah,
1: kene Kakang Witontro.
0: Kene kene kene.
1: Loh. Kowe kene narok?
2: Yo.
1: Kene kene kene. Waduh,
2: terlihatmu. Tekino.
0: Iya, adik kene narok.
2: Piye? Nanti tengah bengi kaya ngene. rego oning ngarep regol gak.
0: Ayo. Abot-abote bekti karo pepunden iki ya kaya ngene iki kenarep. Senajan wayah apa wae ya kudu disanggemi.
2: Ya. Ayo pancen kewajiban ning prajurit iku abot.
0: Kakang Witoto
2: tanggung jawabe ora enteng.
1: No. Mbah ning aku kepeksa senajan aku wis ngerti nek kowe iki tekan kene slamet kaya ngono. Ning aku kepengin ngerti kepiye kabulusanane kowe ditimbali dening sang aku iki.
0: Aku karo Kakang
1: Tratiku wis kuwatir.
0: Ya. Wayah iki ra.
1: Slamet.
2: Slamet. Pamujimu ra ono
1: apa-apa. Aku ora sida dipidana. Kakang Witantra ya ora sida digantung.
2: Syukur. Wah, kek wong padon kae ra. Loh, kentantri to kae?
1: Iya.
2: Kentantri.

0: panggene pun dilemangke. Tantri sabak tamel penteran. Yen sampun menjo, nembe sab mapan tilem pipi.
1: Inje, neng, kula tansah tamel ribet ngeger.
0: Boten,
1: matur nuwun sanget. Nyun sewu, kula nderek bingah angger Senopati mboten saestu nampi pidana.
0: Inggih, Bibi. Sang aku wu sampun binuka penggalih. Rumaos klentu ageng anginipun sampun dumbani adikuto Sempono ngelorot ken dedes. Sang aku wu getun sanget kok, Bibi. Inggih, getun sanget, Bibi.
1: Enjih, Bathara ingkang Maha Agung paring pemut dateng sang aku supados anggenipun ngasto bawat ing tumapel tetep ngayomi kawula ingkang betah pengayoman nggih Anggir Senopati.
0: Malah mekaten, Bibi.
1: Kados pundi Anggir Senopati Witantra?
0: Sang aku wu badhe nebus dosanipun. Sang aku wu badhe mbudidaya supados ken dedes mboten saestu dados semaipun adikuto Sempono. Sak menika sang aku wu priksa menawi ken dedes inggih momongan panjenengan. Tetelo mboten tresna dhateng Kuto Sempono. Sang aku kagungan pemanggih menawi ken dedes tetep dados semaipun Kuto Sempono gesangipun boten tentrem kesiksa ing saklaminipun.
1: Laras Ger, ingkang dipun tresnani Mas Roro menika namung Angger Wiroprana putranipun Ki Buyut lan saestu sangat wicaksono menawi sang aku sak menika sampun periksa lan mangertos dodok salahipun perkawis.
0: Sang aku sampun paring wewenang dateng kula, Bibi.
1: Wewenang yen sewu wewenang kados pundi nggih menika?
0: Wewenang misaken ken dedes saking adikuto Sempono.
1: Matur nuwun Anggir Senopati, matur nuwun sangat, matur nuwun. Mugi-mugi Anggir Senopati Witantra saged nindakaken dawuhipun sang aku ingkang sampun kabuka penggalihipun. Matur nuwun Jinggir.
0: Inggih, Bibi, inggih.
2: Nuwun sewu, Bibi. Menika unjukanipun.
1: Duh.
2: Menika menika wedang jahe, Bibi, supados anget.
1: Aduh, matur nuwun nggih. Paning kula kok malah damel repot sih.
2: Mboten kok, Bibi.
1: Nyuwun sewu, wong kula menika toya petak kemawon sampun mboten menapa-menapa kok. Saben dintenipun enten nika.
2: Nggih, mboten mekaten kok, Bibi. Kula menika ngladosi panjenengan menika mboten repot. Menika rak sampun kewajiban kula to. Menapa malih panjenengan wonten mriki menika rak tamunipun Kakang Witantra, Bibi?
1: Inggih. Matur nuwun.
2: Monggo Kakang unjukanipun.
0: Iya, iya, Nyai. Monggo lho, Bibi.

0: Inceng nggih. Lah, panjenengan nyai pundi unjukanipun?
1: Kula sampun wonten wingking kala wau kok Bibi. Monggo.
0: Nggih.
1: Kakang. Manah kula sak menika sampun cemeplong, Kakang. Panjenengan mboten saestu dipun pidana dening Sang Agung. Sekawit manah kula menika kumesar sanget lho, Kakang. Ngantos kula rencangi nungko panjenengan dateng kraton kalian Bibi menika. Yen kula kepareng mangertos, Kakang. Kenging menapa panjenengan mboten saestu dipun pidana?
2: Kaya kang wis tak kandhake marang Bibi.
1: Injih.
2: Penggalihe Sang aku wis kabuku. Kraos menawa diapusi dening Adi Buta Sempurna. Sang aku kraos yen luput. Mergo anggone paring panguwasa marang Buta Sempurna ora linambaran kawicaksanan.
1: Injih.
2: Uga ora linambaran pantrajuning penggalih kang wening. Satemah ana kurban Raja Pati. Lan ken dedes klakon dilorot dening Kuda Sempurna.
1: Kacarios watak lan wantunipun Sang aku pancen mekaten, Kakang. Menapa malih wonten kabar bilih Adi Kuda Sempurna menika abdi para nglebet ingkang sanget cinaket dening Sang aku lan dipun tresnani. Dados mboten mokal. Menawi menapa ingkang dados ucapipun Adi Kuda Sempurna dipun tampi dening Sang aku. Kakang, kala wau panjenengan ngendika menawi wonten kedadosan Raja Pati. Sinten, Kakang?
2: Si nganu. Wiroprana bakal sisiane ken dedes.
1: Adi Wiroprana. Ingkang sipun wonten mriki kala wingi menika, Kakang.
2: Tutu.
1: Loh,
2: tutu nyai tutu. Heh.
1: Loh, terus pundi to, Kakang?
2: Sing nginep nang kene kae iki lah. Arep ngadep Sang aku kae iki dudu Wiroprana.
1: Loh.
2: Kae Maeso Agni. Sedulure tuwa ken dedes.
3: Lho, mangke rumiyin. Menika Maeso Agni menika anak kula, Nyi.
1: Loh,
3: dados anak kula menika sipun wonten mriki to?
1: Injih, oh. Laras Bibi. Neng kok ngaken Wiroprana to, Kakang? Menika kados pundi, Kakang?
2: Dongenge dawa. Aku mewah dadi cilaka mergo sak nyatane. Wiroprana sing neng kene iki jebul Maeso Agni.
1: Oh, injih.
2: Dan Agni ing peta kepingin ngayomi marang Kendhedes lan Wiroprana, banjur nganggo jeneng Wiroprana.
1: Oh.
2: Sebab Kuda Sempurna tetap nekat ngancam bakal ngerebut Kendhedes. Nyai.
1: Inci, Kakang.
2: Aku tak kondo marang kuwi.
1: Wonten menapa to, Kakang?
2: Sakwise aku lan Adik Kenaruk diparingi pangapura. Sang aku paring dawuh marang aku supaya ngerebut Kendhedes saka panguwasane Adik Kuda Sempurna kanthi cara prantan.
1: Ngrebatken dedes mawi cara perang tanding, Kakang.
2: Iya.
1: Kenging menapa kedah panjenengan ingkang nampi jejibahan ngrebatken dedes menika, Kakang? Menapa mboten wonten senopati sanesipun ingkang tasih jaga? Panjenengan menika rak sampun.
2: Sik to, Nyai. Kowe aja sumelang nek arep tak wahyu. Aku ngrebut Kendhedes ora kok aku kepengin ngepek Kendhedes ki ora. Kecoba Kendhedes ki durung karuan gelem. Aku ora duwe krentek kaya ngono, Nyai.
1: Kula pitados, Kakang. Namung, Kakang. Manah kula badhe bombong. Menawi Kakang Witantra majeng perang ngadepi mengsah menapa kramat. Menawi panjenengan gugur wonten peperangan. Kula mboten badhe sedih, Kakang. Nanging menawi panjenengan perang tanding rebat wanita. Mongko wanita menika mboten badhe panjenengan agem. Raos kula menika.
2: moro rungokno kandhaku.
1: Kakang,
2: yen aku ngrebut kendhedhes ka pangwasane adikku Dasempana kuwi, aku netepi kewajibaning senopati kang kudu setya marang Gusti. Nengenake rasa kamanusan. Nengenake tepo slira marang pepadaning urip. Uga njaga kamardikaning urip marang pepadaning titah. Tumindak iki luwih luhur lan luwih utama tinimbang aku maju perang ngadepi Kraman.
3: Nyuwun sewu, Nyai. Engkang Raka menika netepi pepanggiling prajurit sejati. Nindakaken parintahing panginggil ngluwari pawestri ingkang dipun rampas kamardikanipun lan dipun sewiyah kanthi sewenang-wenang. Dipun idak-idak ajining dirinipun. Nah, Angger Witantra menika badhe kuncara asmanipun menawi saged nindakaken parentahipun Sang Akuwu Tunggal Ameta.
2: Rungokno kandhani bibi pamomong iken dedes kuwi, Nyai.
1: Injih to, Kakang. Yen pancen sampun kenceng tekad panjenengan. Namung panjenengan kedah ngatos-atos, Kakang. Adiku Dasempana menika tete berjurit ingkang sak limrahipun. Kakang. Kuto negar, Kakang.
3: Kok, njenengan kok
1: menika kok tete wancinipun?
3: Kok injih lho, Nger, menika?
2: Prajurit rondo, Nyai. Wis to aja semelah. Karo Bibi dicak ngasuh kok.
1: Oh, injih. Monggo Bibi.
3: Injih, inggih Nyai, monggo. Angger Witantra. Benjang menapa anggenipun ngrebat momongan kula kendhedhes?
2: Sang aku dawuh. Saderenge serap surya dinten benjing-injing. Kendhedhes kedah sampun uwah saking adikku Dasempana.
3: Iye, matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun, Jaksa Senopati.
2: Inggih.
3: Kepareng. Nggih, kepareng.

0: butuh ketemu kowe.
1: Kudu sempon. Ngopo wayah bangun mrene? Apa wis ngerti dawuh dalem sang aku? Mokal. Mokal yen wis ngerti.
0: Hei, Kakang Witantra. Aku ngerti yen kowe durung turu.

Lengkap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal menika. Ing pangajap mugi dados panglipur sawetawis. Usono sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing wekdal candhaipun.

manungsa wis ngance akhir dewasa tuwuh krentek kepengin omah-omah. Yen wis kelakon omah-omah utawa duwe bojo, mesti wae banjur kepengin duwe turun utawa duwe anak. Yen wong omah-omah wis pinaringan anak, tegese wis jangkep anggone amangun adeging kulawarga. Wong bebojoan kang wis diparingi turun utawa anak, tegese ana jejiban anyar kang kudu ditindakake. Ora kena kumbi saka naluri lan ora kena endo, ora kena kilaf saka tanggung jawab. Apa to kuwi? Ya kuwi ngurus marang kebutuhaning anak. Kaya to pangan, sandang, kesehatan, kepinteran lan liya-liyane. Saakeh-akeh wong bebrayan sing wis anak-anak yen ngrembug babakan kebutuhaning kulawarga, utamane ngrembug babakan pangan, mesti wae sing dadi wong tuwa luwih dhisik mikirake anake. Yen anake wis bisa mangan, lagi wong tuwa gilirane. Adaane wong tuane anggone mangan ya mung sak anane utawa sak turae lemangan anake. Maton anake wis bisa mangan wareg, syukur bisa ajek, wong tuwa rasane wis ayem tentrem. Mengkono mau biasane sing dilakoni utawa sing padha dirasakake dening para wong tuwa sing wis anak-anak. Direwangi nekuk ringkel, bebasan awan dinggo bengi, bengi dinggo awan. Sing tegese ana wanci sing kudune dinggo ngaso ananging malah dinggo nyambut gawe. Ya mung bot-bote golek pangan utawa golek pametu kanggo nyukupi kebutuhaning kulawarga utawa kebutuhaning anak. Sareh ning maneka warna titahing Gusti Kang Maha Agung mligine manungsa. Ewa semono ya werna-werna uga patrap lan karaktere. Saakeh-akeh manungsa sing bebojoan lan sing duwe anak iku mesti wae sing dadi wong tuane tanggung jawab marang kebutuhaning anak. Saakeh-akeh wong tuwa jebul ya ana sing ora tanggung jawab karo keluargane utawa karo anake. Uripe mung sakarepe dhewe, nuruti karo senenge dhewe, ora mikir utawa ora peduli karo anak bojone. Yen duwe pemetu mung dinggo kebutuhane dhewe. Para sepuh lan para pinter wis padha ngendikake, wong sing duwe tumindak kaya ngono mau mung mburu mblenduke wetenge dhewe. Wong sing kaya ngono mau tegese wis minglar saka tanggung jawabe, lali karo janjine duk rikalane padha-padha nelakake katresnane bakal dadi bojone. Kok ya ana-ana wae. Tak jaluk kanthi banget, muga-muga kabeh sedulur-sedulur aja padha tiru-tiru watak utawa tumindak sing kaya ngono mau, sebab wong sing duwe watak kaya ngono mau kena diarani wong tuwa sing abot telak timbang a

Tembung sugih tanpa bondo iku yen mung tinompo kanthi wantah mesti nglengkara utawa mokal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring tata lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal krasa ayem lan

Sutresno budaya cekap semanten atur kiaran uyon-uyon siang ing wekdal menika. Mugi-mugi saged ndadosaken panglipur sawetawis wonten ngerso panjenengan sedaya. Ing wusana sugeng pepisahan, mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

0: Sugeng sonten sutresna budaya pinanggi malih wonten ing atur kiaran suka sami suka wonten ing sonten menika sareng kalian kula Semi Prabowo
1: kalian Beti Damayani
0: ingkang badhe nerekaken atas samangke jam gangsal sonten ngaturaken teman-teman kan ingkang badhe nderek Rambut wonten ing gangsal sekawan 333 lan ugi wonten ing WS tersebut ya saged kintun-kintun salam pilih-pilih tembang ingkang badhe nderek ngregengaken wonten ing sonten menika tansah penting wonten ing suka sami suka Pro 4 RRI Ngayogyakarta.

0: setunggal lur. Lajeng wonten malih Mas Ardi Kaltim. Lan sainipun kagem sedaya kemawon.
1: Nggih.
0: Kagem Mas Emi Mbak Peti sugeng tugas ngantos paripurna sak mangke lan mbok pilih kuntur ngantos atus kula sekaren nderek mawon.
2: Nggih.
0: Niki Pak Miskan pun mantuk dereng niki Mas Semi.
2: Oh dereng.
0: Mawon niki warga Senden sedaya sami ngrungokke nggih.
2: Nggih.
0: Siarane Mas Semi.
2: Heeh.
0: Ngoten niku mawon nggih.
2: Nggih.
0: Ingkang dereng kesiko nyuwun ngapunten mangke dereng kula singgol.
2: Nggih.
0: Wonten Mikos Plus.
2: Mekaten. Matur nuwun sih Pak Tuwar wonten ing Senden nggih, katur kagem sedaya warga masyarakat Senden. Lan ugi wilayah Karang, leres nggih Karang sih menika tansah midhangetaken Prambat estu matur nuwun. Mugi dados panglipur wonten ing siang menika. Berikutnya oh nggih menika dari Mbah Glendi ya.
1: Nggih.
2: Coba kita dengarkan voice note dari Mbah Glendi. Coba kita dengarkan monggo.
3: Sugeng
2: sonten.
1: Nggih.
3: Mbak kalian Mas.
2: Nggih,
1: Mbah Glendi.
3: Iki telep jalan sama.
2: Heeh.
3: Mengke lo lagune
2: nggih.
3: Engkang sampun rumawis mawon nggih.
2: Mekaten nggih.
3: Kintun-kintun.
2: Monggo.
3: Mbak Mi, Mbak Pipi, Mbak Puput, Mbak Anggun. Bu Wagianti, Bu Yanwase, Bu Salama. Bu Mega, Bu Andri Sendowo, terus Mami Sarika muah-muah, terus Bu Wit Sorobayan,
2: Bu
3: Sumgih Sorobayan, Mbak Bu, terus Bu Sri Sedoyo Bu Sri, Bu Yayu Gih Sedoyo Bu Yayu, terus Bu Dani, terus Male, Pak Sumar, Pak Tupar, Pak Ipul, Pak Mamat, terus Mbah Suro, Pak Paimin Go, terus Pak Min, Pak Sagio Ngajaran, terus Male, Bapak E Kuku, Bapak E Deni, terus Pak Mul bakule mbaku
1: wae
3: Pak Suko arti limo
2: nggih
3: Hadi Bapak Inawang
2: nggih
3: Mujiono kulon
2: Pak
3: masjid
2: Mujiono kulon masjid
3: Sukyo
2: nggih
3: ping para bane kluthuk
2: weh
3: kluthuk kandune kluthuk yo terus Pak Wasi, Sawyo, Ki Rukun Werjo, Ki Joko Budu, Mas Adi Gaten, Mas Adi Pojosari, Mas Ateng, terus Malik Ki Resi Sikto, Pak Wening, Lek Werjujur, Bu Nugroho, nggih, pokoknya kagem sedaya monitor RRI mawon.
2: Mekaten.
3: Mboten kula piji-piji.
2: Nggih.
3: Sakale ngemeni wedah.
2: Nggih.
3: Kripik Purwokerto. Sithik pokoke rata.
2: Matur nuwun sih Mbak Glendi. Jalan
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sudah berapa tadi yang
1: WA? Sampun sekawan nggih.
2: Empat ya.
1: Empat.
2: Dari Pak Sedarmono Banggur Pak Tuparo. Oh, nggih, satu lagi kalau
1: satu
2: begitu.
1: Lagi.
2: Dari Bu Tarmi ya.
1: Nggih.
2: Bu Tarmi wonten ing Demangan Baru monggo, Bu.
4: Suka sami suka, kula suka, Mas Semi kalian Mbak Betty suka, sedaya sami suka.
2: Sedaya sami suka,
4: Bu. Mas Semi niki Bu Tarmi nggih nderek iki.
2: Monggo, Bu.
4: Nggih. Ini manut Mas Semi kalian Mbak Betty mawon setunggal kagem Putri Jo, Bu Kiampi. Bu Andri, Bu Mami Sartika, Pak Imbang, Kira Sisito, Pak Sapino, Mbak Noyo, Pak Yono, Mbak Dendi, Pak Tupar, Ki Bandung Bondowoso, Pak Sukoyo, Bu Yanwase, Mbak Anggun, Pak Yanto Budegi, Bu Yayu Kale-Kaleipun, Pak Satrio, Pak Bambang Sutarno, Ki Joko Budu, Pak Gono, Pak Yanto Sayegan, Bu Anjasmoro, Bapak Sagio, Bu Nani Bajuri, Bu Salama, Bu Rati, Bapak Ija sekalian Ibu, Bu Bapak Sekiran sekalian Ibu, Pak Ardi, Bu Supriyati, Bu Karsipi, Bu Mudo, Bapak Sudar Dasilan, Bu Sakina, Mbak Suro, Pak Paimin, Lekwer Jujur, Pak Nardi Mursari, Mbak Mus Tanjung Pinang, Bu Eyang Sasmito Murti, Mbah Nawi Matur Suwun, Sugeng Santen, Sugeng Mangaryo, Mas Semi Kalian, Mbak Peti Nuwun.
2: Matur nuwun menika sang Ibu Tarmi wonten ing ruangan baru sehat-sehat sih Bu. Lah menika wekdalipun badhe kapiyarsa tembang salajengipun.
1: Mendung Peti? Tanpa udan.
2: Mendung tanpa udan menika badhe kapiyarsa tersebut daya wonten ing suka sami suka perempat RRI Ngayogyakarta.

Sutresna Budaya mboten sa wonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Suara Gaya Jogja.
1: Indahing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sutresno Budoyo, matur nuwun panjenengan tasih nyawiji wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta. Saklajengipun badhe katuraken giaran siaran rohani Islam ingkang badhe dipun aturaken dene panjenenganipun Ibu Ustazah Ani Musayaroh kanthi ngaturaken ira-irahan panggesangan donya namung sawetara. Sugeng midhangetaken.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Sutresna budaya ingkang minulya, mugi kawilujengan rahmat saha barokah saking Allah Subhanahu wa taala tansah kajiwa lan kasariro dumateng kita sedaya. Langkung rumiyin sumangga kita sesarengan munjukaken raos syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Welas lan Maha Asih. Amargi kanthi lumebering hidayah saha inayahipun, kita saged kempal manunggal wonten ing kalodhangan punika kanthi kawontenan sehat wal afiat. Shalawat saha salam mugi tansah kaaturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu syafaatipun wonten ing yaumil kiamah mangke. Sutresna budaya ingkang minulya, Kanjeng Rasul sampun atur pangandikan ingkang mengaten ngan Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kum fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiri sabil wa kana ibnu Umar yaqulu idza amsayta fala tantadhir subah wa idza asbahta fala tantadhir almasa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Ingkang tegesipun saking Ibnu Umar piyambakipun matur bilih Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kaliyan nyepeng pundak kula lajeng paring pangandikan dadiyo sira ana ing donya kaya wong kang asing utawa musafir lan padha nyiapke ing awak ira dadi penghuni kubur lan mesti bakal sedo. Lan Ibnu Umar radhiyallahu an ugi nate ngendika saumpama sira ana ing wektu sore mongko aja nunggu tekan wektu isuk. Lan umpama sira ana ing wektu isuk aja nunggu nganti tekane wektu sore. Gunakno wektu sehat sira sadurunge sira lara lan urip sira sadurunge tekane pati. Sutresna budaya ingkang minulya, hadis menika dados dasar supados tiyang boten gedhekke angan-angan lan hayalan utawi lamunan babagan donya. Tiyang iman boten pantes saumpami panggesangan donya menika dados tujuan. Ananging bilih panggesangan donya menika boten saklaminipun. Sehingga kedahipun kagungan pamanggih bilih kita gesang menika namung dados tiang mampir ngombe lajeng teras nglajengake lampah tumuju panggesangan abadi inggih menika akhirat. Mila kedah tansah nyiapke bekal ingkang kathah inggih amal soleh supados panggesangan akhirat kita saged mulya lan pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Kados ingkang dipun wasiatake Kanjeng Nabi dumateng para umatipun bilih Allah taala paring pangandikan ugi nyritakake kaluargane Fir'aun ingkang sami iman. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Ingkang tegesipun, duh kaumku, sak temene panggesangan dunya menika namung klangenan kang sawetara, lan sak temene akhirat iku langgeng. Surat Al-Mu'min ayat 39. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ugi ngendikaaken wonten ing hadis, mali walid dunya ma ana wad dunya innama mathali wa mathalud dunya kamathali rakibin zalla tahta syajaratin summa roha watarokaha. Ingkang tegesipun, apa to artine dunya tumrap aku? Apa to urusanku karo dunya?
Sak temene perumpamane dunya iku kayata wong kang ngiyup ana ngisor wit lan ngaso sawetara terus neruske lakune utawi ninggalke wit mau. Sutresna budaya ingkang minulya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ngendika, "Sak temene dunya iku bakal ninggalke kita. Lajeng akhirat mesti bakal nekani. Milo, saben-saben saking dunya lan akhirat kuwi nduweni anak-anak. Milo dadi sira kabeh anak-anak akhirat lan ojo dadi anak-anak ing dunya. Krana dunya iki dinane amal dudu hisab lan besok akhirat kuwi dinane hisab dudu dinane amal." Umar bin Abdul Aziz ugi ngendika wonten ing khutbahipun, "Sak temene dunya dudu negeri kang langgeng tumrap sira. Krana Allah sampun netepake sira lan rusake dunya lan ugi kabeh kang manggon ning dunya iki bakal lunga. Okeh-okeh umah kang kokoh bakal rubuh lan uga okeh wong mukmin kang lagi bungah nanging ora suwe meneh ninggalke panggesangan dunya. Krana iku sira kabeh dadi wong kang tansah amal soleh lan ngakeh-akehe sangu bekal lan tumpaan kang apik. Sak temene bekal kang paling sae ya iku bekal takwa." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten ing salah satunggaling hadis ugi paring pangandikan, "Kum fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiri sabil." Kang tegese dadi sira kabeh ana ing donya iki kaya wong kang asing utawa wong kang lelungan. Sutresna budaya ingkang minulya, saumpama donya iki sanes negeri papan panggenan kita kang langgeng tumrap tiyang mukmin, mongko saben tiyang mukmin kedah kagungan prinsip makaten. Sepisan, dadoso tiyang kang manggen wonten ing negeri perantauan kedah tresna bung nyiapke sangu lan kagungan cita-cita sesuk bakal mulih wonten ing kampung halaman. Sahingga saumpami mudik kampung, kagungan sangu ingkang kathah lan cekap. Kaping kalih, dados tiyang ingkang mlampah-mlampah lelungan utawi musafir, dados mboten bakal netep manggen teng papan menika. Ananging badhe nglajengake lampah wonten ing negeri kang langgeng ya iku akhirat. Milo, dados tiyang mukmin boten bakal kemantil-kantil kalian panggesangan dunya, krana bakal wonten kang misahke kita kalian panggesangan dunya ya iku tekane pati utawi kematian. Kanjeng Nabi Muhammad ngendikaken wonten ing hadis, "Wa'atu wan nafsaka min ahlil kubur." Kang tegese, lan siapno awa iro kabeh koyo dene wong kang bakal dadi penghunine kubur. Kematian ya iku takdiripun Gusti Allah ingkang bakal dipun lampahi dening sedaya makhluk. Ugi dados dalan ingkang bakal misahke panggesangan wonten ing dunya kalian alam barzah. Saumpami wonten tiyang ingkang manahipun asring eling kalian pejah, mesti kemawon bakal gumregah lan age-age nindakake amal soleh kangge bekal benjang wonten ing akhirat. Sahingga tansah istiqomah wonten ing dalan kesainan. Ananging kosok wangsulipun, saumpami wonten tiyang ingkang lali saking datengipun pejah utawi ajal, milo tiyang wau bakal nyepelekke amal soleh lan boten bakal nindakake ketaatan lan kesainan amal. Salah satunggaling ulama salaf ngirim serat dateng sederekipun. Piyambakipun nyerat mekaten, "Sederek kulo, bayangan sampean iku kuwi manggon
pamongko sejatine sampean terus melampah. Sampean dituntun dening kang nuntun kalian cepetan ya iku kematian. Kang bakal sampean adepi. Lan dunya kuwi dilipet ana ing sakmburine sampean. Umur sampean wis lunga kang ora bakal bali meneh tumrap awap sampean. Sahingga diweruhke sedaya kesalahan dinehke marang sampean. Mila menika monggo kita tiyang ingkang iman tansah ningkataken ketaatan nindakaken sedaya napa ingkang dipundhawuhi dening Allah Subhanahu wa taala. Tansah nindakaken amal kesaenan ingkang badhe dados tabungan amal kita kangge saene panggesangan benjang wonten ing akhirat. Amargi sedaya wekdal ingkang sampun kalampah boten badhe wangsul malih, kita teras majeng tumuju dhateng panggesangan abadi inggih menika panggesangan akhirat. Mugi-mugi Allah tansah paring pitedah dhateng kita angsal pitulungan lan rahmatipun sehingga saged istiqomah iman Islam kita. Sutresna budaya ingkang minulya, saben menungso ingkang gesang wonten ing alam dunya mesti nggadahi pepenginan ingkang sami. Inggih punika kepengin gesang mulya lan slamet. Boten namung slamet wonten ing dunya ingkang sipatipun sawetara, nanging ugi slamet wonten ing akhirat ingkang sifatipun langgeng. Wonten ing piwulang agami Islam, kita asring muju akan donga, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Donga punika negasaken bilih kabahagiaan dunya lan akhirat kedah kita gayuh kanthi sae. Lah banjur kados pundi caranipun supados kita saged gayuh kawilujengan kasebat? Ingkang sepisan, nguatake iman lan takwa. Landasan utama supados slamet inggih punika iman. Iman boten namung wonten ing lati, nanging kedah temancep wonten ing manah lan dipun buktekake kanthi tumindak. Takwa tegesipun nindakaken sedaya dawuhipun Allah lan nebihi sedaya awisanipun. Tiang ingkang takwa bakal dipun paringi mergi pepadang dening Allah nalika nemahi sesanggeman gesang. Kaping kalih, nindakaken ibadah kanthi istiqomah. Ibadah punika minangka cagakipun agami. Salat gangsal wekdal boten pareng dipun tilaraken amargi salat punika amalan ingkang sepisanan dipun hisap mangke. Kejaba punika nambahi ibadah sunnah kados siam saha zikir saged dados tameng kita saking godho syaiton ingkang nyesataken. Ingkang kaping tiga, ngelmu ingkang manfaat. Kanjeng Nabi nate ngendika, bilih sapa wonge sing kepengin mulya dunyane kudu nganggo ilmu. Sapa sing kepengin mulya akhirate ugi kudu nganggo ilmu. Lan sapa sing kepengin mulya loro-lorone ya kudu nganggo ilmu. Ngilmu agami kagem nuntun ibadah. Dening ilmu dunya kagem golek sandang pangan kanthi cara ingkang halal. Ingkang kaping sekawan, akhlakul karimah utawa budi pekerti luhur. Slamet ing dunya ugi dipun tentuaken saking sesrawungan kita kalian sepodo-podo. Menungso kedah nggadahi sifat sopo aruh, lembah manah, andap asor lan remen tetulung. Ngedahi sifat sombong, meri, dengki lan ngrasani tiyang sanes. Menawi kita sae kalian menungso, hablum minannas. Insyaallah gesang kita bakal tentrem lan boten nggadahi mangsa. Ingkang kaping gangsal rezeki ingkang halal lan toyib.
Panganan lan bondo ingkang mlebet wonten ing raga kita nggadahi pengaruh ageng dumateng karesikaning manah. Bondo ingkang dipun angsal saking cara ingkang boten sae utawi haram saged ndadosaken donga boten dipun ijabah lan ndadosaken siksaning neraka. Pramila tansah milih rezeki ingkang barokah. Sutresna budaya ingkang minulya, gesang wonten ing donya punika ibaratipun namung mampir ngombe. Sedaya pangkat, bondo, lan kakuatan bakal dipuntilaraken. Ingkang kita bekto sowan dumateng ngarsanipun Gusti namung amal soleh. Mumpung kita tasih dipun paringi wekdal lan nafas, sumangga kita nungkulaken niat kagem gandeng rukun antawisipun urusan donya lan akhirat. Ampun ngantos kita ketungkul guru kesenengan donya ngantos supe dumateng kewajiban akhirat. Kosok wangsulipun kita ugi kedah sregep makaryo kagem nyukupi kabetahan gesang supados mboten gantungaken diri dumateng tiang sanes. Mugi-mugi Allah tansah paring bimbingan, kegiatan lan pangayoman dumateng kita sedaya, sahingga kita saged gayuh derajat husnul khotimah lan selamat saking sikso geni neraka. Sutresna budaya ingkang minulya, cekap semanten ingkang saged kula aturaken menawi wonten klenta-klentunapun atur soho tindak tandu ingkang boten meranani penggalih, kula nyuwun agunging pangaksomo. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Unpad, suara budaya Jogja.
1: Setresno budaya panjenengan tasih nyawiji wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta. Badhe katoraken giaran salajengipun ringgit wacucal.

Aduh, aku itu bajak limar pati jalmo kaping sabtaku jotok pateni. Ora berduli, pokoknya dadi klilipku ora urung kuwi bakal dadi kliping negoro. Aku ora bakal maringi pangapura. Sambat to. Nek mau kowe tak kandhani manut-manut mestine ora ana kedadian kok ngene. Iya apa ora? Riko Semono. Bambang kawan datan. Wentolo nyumus padakan marang kunar paning janmo jer ing kono padha dene titeng obotoro. Ewa semenu tuwuh kamurkane enget yen iku bakal dusta pusaka. Sigro kataman kemandin. Nuyana Baskara titi mongso. Ilang sipating satria sapa tambuh janmo kang uninga. Raden Dewa Baskara sejati pusaka Ndrawati senjata cakra Baskara.

kok Badar tadi gelindingan. Nek mitrule lincip-lincip iki-iki kudu gelindingan sing godolanan bocah cilik-cilik kae iki pusakane Sinuwun Dwarawati iki. Mah, nek ora tak gawa iki ora urung Gustiku bakal kelangan. Tak openane. Mah kena tangguh piandel sak mangsa-mangsa aku ngamuk tak cocok pusaka senjata ceroko. Maju bareng legane ngatik.

Bagong, wonten dawuh napa? Kowe rak ya krasan ana nang Taman To Bagong, nek jane ngoten ya jeneng krasan kepepet niku ngeten iki. Sebabe apa? Akelingan ngebuk gen kula terus angga. Kegambaran iki tak kali werna-werna, nek dong krumpul-krumpul kali para kanca-kancane. Nek dong nyut. Kelingan nek dong ngetiging etan. Nyut. Kadang kelingan nek dong ulon. Nyut. Kelingan nek dong tenggene kanca kula ngidul ngetan. Topo teng kitepining Benawi. Kowe iki ya kula topo nggih terkadang cok kelingan nyut kuwali. Lagi yen ngomong cok warna-warna marai kangen aku mulane kuwi. Iya pokoknya kerasan ora kerasan di kerasan kerasan ke mergo aku durung tutup gon ku nampa gunemamu ing sing ingkang wigati mungkin uripku Bagong anggih pokoknya waton kula iso mon mangke kula kandhani panjang kula iki cok ahli mulang kok apun kata kok ulangan kula sing pun dadi ayo ya syukur binagi sewu jeneng kowe iki ya pancen mumpuni mulane nikune ya do ora pangerten bareng dadi wong kepenak ngono iki ya do ora dewa sing luwe waspada bakal ngerteni marang tumindakmu sing becik bisa niteni marang tumindakmu sing becik kang bener mulane niku nggih kula trimak-trimake iya

Wirani Angger Gatut Kaca wani ngembari Bagong. Hanya kula iki jane mboten isa napa-napa adripun dak wong ngoten sak kersane. Kula iki menungsa lumrah dibantangan pecah siram. Ketaman Kemanden Raden Setyaki. Sirna wujude Kilurah Bagong ana Setyaki kembar.

soi sente truk dikembari karo Bagong lah kok Jurono Cano kok rada sengetok lenggah wandane Bagong iki mau ku ora iso ngembari apa-apa kok sak apa-apa kembar apa kembar mamerake temen manungsa ora tatanan mulane kok Ndoro Banawati kepencut jebul iso ngembali Ndoro Cano kok barang. Pelatok pelatok. Kowe kan nang endi? Heran nang ndi-ndi wae kaya. Iki Petruk kabeh apa Kakang Adi? Ya ya patut ya Kakang Adi gek. Ane Petro loro ki yo mlaku barak denggayak-denggayak. Wah isin banget aku. Trembelane ora. Wong kaya ngono kok iso malik apa-apa. Aku ora malik panjenenganane ngene iki kok yo ora. Jaleng. Ora urus. Aku ngarani aku jaleng yo kowe jaleng. Sinuwun apa Petro? Wah cilaka iki.

Sampeyan kok tadi malah ngendegi wong turu niku. Yen miturut saka tejane mbok ngono iki patut kanggo Pintasraya. Nek wong kaya koten ngajeng didulih Bagong niku ya ora menang. Kekeselan wangun iki. Gugan Petro. Den. Hei. Kok suaranya kok kaya ngono kamau ya? Sapa gua? Nyaosaken sembah pangabekti sinuwun. Oh iya tak terima. Kaget sangket kulong. Jenengmu sapa bocah Bambang? Kanuran. Oh. Lah saka ngendi mayeng-mayeng? Panjenengan pun sinuwun saking Dwarawati. Iya. Prabu Bathara Kresna. Mengkono. Alah syukur. Lah kok dipun tutaken kayan pun Petruk Kantong Buleng. Tendang ora. Kali kula kok sembrono sampean. Lah kok dadi ana ing tengah alas kuwi duwe karep apa? Kula menika tapa lelana lan ugi kadhawan. Tapa ubruk. Tapa ubruk ki apa? Ora, tapa rame. Oh. Oh nek ubruk. Nek ubruk ki rame. Tegese topo ngrame tetulung dumateng sok sinteno ingeng nandang pepeteng kula kedah saged ngaturi pepadang mengkono iya nggih. Wong niku rada kentir kok ya diserawungi sampean ora gandeng dina iki aku nampa pepeteng mergo Dipintasraya marang Kurawa. Yayi Banowati kuwi rak mega tapake merong jajane. Nggih. Sing wani mlebu maling Bagong. Hah? Aku dudu Bagong. Bagong rak adinipun Petro. Lah iya. Mongko janipun ngaten nika aja nganti ambok gelem nges. Nek mleleh ning asik kaya adiku ning kok. Lah yen pancen dasar jeneng Sratapa ngrame apa wani tak dukal karo Duratmaka. Lho. Wantun pancen kula ing pengajap supaya didhawuhi ajeng kula cepeng Duratmaka ingkang celintisan kaya mengkono kuwi. Ya apa ora? Ah iya. Lah yen panjenengan sagu mangsa bodho. Duratmaka cekel segeca lenggah mangke kula tandhane ngremake peningal

Lah kula iki kok. Ora ning apa-apa kok terus dem-dem. Kowe kira lho yo menteng-mentengan. Pancen nyata jeng ditabrak ora. Ditututi Petro.

ngene iki njuk arep kepiye sira. Ah kok me ngaku kok tok tiru ki njuk bathukmu ki kepiye. Lah wong aku ya ora niru kowe kok. Asli niku pancen ngene jenanangang ora. Sapa-sapa digabrus sapa-sapa timbrung. Kowe nemoni isu apa urung? Ayo urung. Kok gak seneng cenanangan rono. Jur arek ngopo kowe? Awong genah aku tok gawe wirang utang wae. Ah mbok iya.

Paman Kepatian kula nuwun wonten paring adawuh. Kusrada sawetara suyadi kanggone ngupaya calon kanggo tata tentreming kraton ing Paranggubarjo ing aran Pusaka Jamus Kalimasada Nodoli. Nanging kok durung ana pawarta tumeka ana ngarsane ingsun. Menapa kepareng upami kengabdi lajeng nututi dumugi wonten ing Indraprasta. Rikala semana ora kekurangan wadyabala rong negara didadekke siji. Awit nyatanipun sepening pawarta boten wonten ingkang mundhut atur ngersa dalem kula piyambak gadhahi raos kuwatos mbok bilih wonten negari Ngamarta ngawontenaken bondo saengga wonten banten ing para kawula. Coba dikawal.

0: Gogok Bali.
1: Iya. Ono kabar apa? Ngaturaken kawringan, ngaturaken bilih ingkang rayi. Dewa Baskara, Prabu Dewa Mangkara, menapa dene Naga Pertala, Sirna Margalayu. Pinanggih kalian lari ing ragi sinting nami Bambang Kanuran. Mati,
0: iya.
1: Wis tekan Ngamarta apa durung dereng sak sampunipun ngucapaken pusaka jamus Kalimasada lajeng kados gadah gerah bingung nduga kiblat wetan Kleru Kulon lor Kleru Kidul saiki sing jere kanuran menungsane lho ndi kula kinten mboten badhe kisah-kisah saking madyan badhe nun budake Purwadewa jangkai ora badhe

Kudu keris sih kok. Hah? Ora badar, ora wah, sans laut. Aku tak kloso. Kok nggawa druwang barang iki nggo apa? Eh kanca maju, ayo maju.

0: Mbok nek ngerti banyu wis kebak ki krane dipateni. Iki glo, banyune lambah-lambah.
1: Lah iki krane jebol, Cing.
0: Hayo tuku diganti. Nek kowe ngirit, mesti wae listrike ora entek akeh.
1: Oh, iya ya.
0: Delengen ki. Eman to banyu sing keguang ngene ki? Isih akeh sing padha butuh banyu resik.

0: Nun sutresno budaya ngaturaken pambagya wilujeng. Sugeng pepanggihan wonten ing ngatur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wedal menika kepareng kula Sugiman Dwinur Seto ingkang ndherekaken lan sampun kepareng rawuh lenggah binangka narasumber giaran pendopo wedal menika panjenenganipun Ki Warjuti Wiknya Suwara. Sugeng dalu Ki Warjuti.
1: Sugeng dalu Mas Sugiman Dwinur Seto.
0: Matur nuwun, rawuhipun kados pundi pawartosipun? Sehat nggih,
1: Sedaya. Inggih, pangestunipun menika bagas waras wilujeng rahayu selamat.
0: Inggih, matur nuwun. Sampun kepareng rawuh wonten ing giaran pendopo program 4 RRI Ngayogyakarta. Lan tentu kemawon rawuh panjenengan ugi saestu sampun kantu-antu dening sutresna budaya. Wonten ing wekdal menika tasih kepareng menapa nglajengaken sinau tembang nggih Mas Warjuti.
1: Oh inggih, inggih.
0: Rening kanyoto ugi kathah sutresna budaya ingkang kepareng menapa nggih sinau sesarengan lumantar giaran menika.
1: Oh inggih.
0: Sakderenge pun mangke gayut kalian teknik tembang nggih. Wonten ingkang wonten ingkang mundhut priksa fungsi tembang wonten ing ketoprak menika sedinipun menapa? Menapa namung kangge menapa ndadawa wedal utawi kados pundi? Menika monggo Mas Warjuti, fungsi tembang wonten ing ketoprak mliginipun menika saged kangge menapa kemawon monggo.
1: Inggih. Tembang ingkang kaginakaken kangge ketoprak
0: nggih
1: menika kajawi ugi saged dipun wastani kangge ndedawa wekdal menika nggih saged tuladanipun menawi siaran ketoprak radio gitu menika mboten namung kangge ndedawa namung kangge nyekapi kabetahaning adegan ingkang wekdalipun sekak isinipun jangkep wonten tembangipun wonten menapa nggih antawacana
0: nggih
1: ingkang perlu dipun emut-emut kagem sedaya para kadang seniman ketoprak sak lebetipun adegan utawi jejeran menika sampun sesangon iki-iki neng ngendi sapa ngopo kepiye iki ngendi ngendi menawa jejerane pun pundi panipun kadipaten blambangan sapa sing melu jejer adegan menika sinten kemawon naminipun gitu. Nah, kedah dipun sebat. Lajeng ngopo. Nah, ingkang dipun rembak menika ngrembak menapa? Lajeng pengasanipun kepiye? Nah, menika. Wasipun kepiye? Nah, kene ngendi kadipaten blambangan? Sopo sing jejer jenenge sopo wae gitu. Nah menika dipun sebat supados pendengar te pamirsa menika mangertos nami-naminipun ingkang tumut adegan wonten mriku menika lajeng ngopo ingkang dipun rembak menika menapa kepiye wah sing rembak menika akhiripun adegan mriku menika kepiye apa arep utusan nglamar menapa badhe gecak perang menapa badhe menapa ingkang pun penggali pun rembak miturut wasing adegan menika dados tembang menika sampun dados ciri khas utawi tradisi seni ketoprak menika wonten tembangipun wonten keprak utawi kenronganipun alan sana-sana sipun menika.
0: Terus tembang ingkang nomor setunggal kula wau saged kangge menapa tembung kapraipun toto bagi ngene.
1: Nah, toto bagi terus dialog sak lebetipun panembrama utawi tembang. Isinipun tembang menika sampun napa nggih antawacana. Antawacana sak lebetipun tembang. Ah, reh ning pemain ketoprak utawi paraga ketoprak menika dipun betahaken menapa kelantipan utawi kecerdasan. Kelantipan upaminipun menika badhe jejeran utawi adegan keraton pundi lajeng mboten kang sen tembangipun nggih to. Ingkang dados dapukan ngajeng utawi ratu menapa adipati menapa tembang ora nembang rumiyin
0: nggih nggih
1: areh ning mboten kang sen nggih ingkang dados dapukan ngajeng niku nginten-nginten menawi lawan mainnya lawan mainnya ate kanca mainipun menika sampun pinter namun dereng kanten nantipun dadak tembang kinanti sandung menika anggenipun ngarang cakepan menika leres gitu amba-amba sak sekar kinanti sandung
0: terus milo perayukinipun milo ketah
1: Kangsen nggih layuhipun Kangsen nggih wonten lho ingkang dipun kangseni menika nggih mangke badhe njlomprongaken nggih
0: contohipun Mas
1: nah contohipun Mas mangke menapa sekaripun nggih ingkang ngusaken napa nggih napa asmarandana anu tembang wajib nggih Mas menapa tembang wajib ra ada ane pun asmarandana
0: gitu. Amargi kaprah dipun ginaken lajeng pun mestani wajib
1: nggih. Nah. Lajeng sak lebetipun menika cecawis badhe adegan teh jejeran. Mireng slentang-slentingipun kanca pemain aku engko gandrunge nganggo asmarandana. Sepatus menika tanggap to nggih, Mas. Wah kaenggo arep dienggo asmarandana. Nah, monggo Kang Seni pun wau kalian ingkang dados patih menika Asmarandana. Sareng kalian melampah menika wis. Angko wis rene Asmara arep Asmarandana arep dienggo gandrung. Adegan liyane engko aku tak nembang liyane Asmarandana. Nah. Nika lajeng jejeran gongso suwo nembang pangkur gitu. Mangga yang dados patihna cecawisipun Asmarandana. Anggenipun ngarang cakepan kenapa grayah-grayah sak kepaton bener sukon wulon nih ning etanganipun guru-guru wilangan menika mestinipun 11 dados 12 mestinipun gotra tiga menika pitangan pitu dados wolu sok wonten kirang sekedik malah dados songo
0: nun sewu Mas Marjuti upami nun sewu upami kalau wau kedadosan ya adipati utawi ingkang inggil menika nyekaripun pangkur kalau mau nah rening ingkang ngandhap utawi patih utawi menapa nggih ingkang nembang kantun menika lajeng sagetipun Asmarandana kalau wau menapa saged setunggaling adegan ketoprak upaminipun ratunipun nembangipun Asmarandana pangkur lajeng patihipun nembangipun Asmarandana menika menapa saged
1: estunipun menawi dipun nalar dipun nalar menika mboya punapi menika namung kala rumiyin nika pemanggihipun pepunden-pepunden nika kadah pemanggih yo nek limbali pangkur ki yo le mangsuli pangkur ngoten nggih menika rak sami sagetipun sami sagetipun nggih saiki mawon nah nek kepeksanipun kok ingkang badhe mangsuli utawi ingkang dados patih menika pangkur dereng saged namung sagetipun pocong upaminipun nggih to namung tanggal jawab pocong yo bener tenan menika nggih menawi dipun nalar pemanggih kula kok boya punapi menika nggih sae-sae kemawon sauger sampun wonten pasarujukan dumateng kanca sedayane nggih
0: dados pada dasarnya yaitu bengipun mboten dados menapa
1: mboten dados menapa menika sami-sami tembang kok Mas
0: ngaten
1: nggih upaminipun sak menika panjenengan nimbali kula mawi basa basa Jawa kuno utawi basa Kawi. Lajeng saged kula menika basa Jawa menapa nggih padinan. Rak nggih panjenengan anggenipun nimbali kanthi basa Jawa ingkang krama inggil paminipun mriki sagedipun krama madya anggih ampun dipeksa nek wonten panggung ngaten nggih. Kejawi dipun tata saderengipun.
0: Kang Sen.
1: Menika nggih prayogi. Lah monggo kita sumanggaake dumateng para kanca-kanca parogo utawi seniman ketoprak. Nanging inggih kersa sinau ingkang saestu. Lini bali pangkur ya jawabe lir.
0: Prayogi dipun.
1: Anjing. Menika kula nggih nate mrangguli rening apalipun tembang menika Kakang Patih Kang Mengarsi. Pengedabuanipun berandal. Niku pentas niku ya Kakang Patih Kang Mengarsi. Pengedabuanipun berandal. Menawi badhe dipun dukani ingkang dukane mangke ingkang ingkang klentu dipun tintingi langkung rumiyin ingkang dados paraga nyekar menika wau sampun damang punapiten. Margi nggugu kalang sutradara nggenipun nglatih menika Asmarandana cakepanipun Kakang Patih Kang Mengarsi. Lah sagedipun nembang sedaya nembe Asmarandana. Kula nate kok mintasaken ketoprak latihan nika sedaya tembangipun Asmarandana.
0: Ngaten. Mboten menapa-menapa nggih.
1: Ah, mboten menapa-menapa wong sagedipun nembe Asmarandana.
0: Ngaten.
1: Namung cakepanipun dipun pernahaken.
0: Nggih,
1: nggih. Ah, pentas menika jejer berandal. Anggenipun latihan menika Kakang Patih Kang Mengarsi. Dipun takeni, kowe wis iso urung tembange Asmarandana? Sampun, Lek. Ayo sik wis Asmarandana ora apa-apa, nggonmu jejer berandal. Nggih. Pun anu pitados mawon kula sampun saged Asmarandana. Ning kirang waspadanipun si sutradara utawi dalang mboten ngemutaken mboten dawuhaken. Oke, bab isini pun cakepan jejeran utawi adegan berandal.
0: Ya, dan menika mila kata.
1: Gitu.
0: Kata pun nama sakit dan apa ya? Mangertos materi ini pun lan sakit dunungaken kalau.
1: Sakit dunungaken lah. Sarang melebet wonten kerobongan Mbak Tu jejeran sutradara Duko Yayah sini. Pise kok goblok banget. Dapu amu ki apa? Brandal to, Lek. Ali mun nembang mau anggih Asmarandana.
0: Wong lima rai ngoten.
1: Nggih, nggih. Ah kok lemu nembang Kakang Patih? Ah sampean le ngajari Kakang Patih Kang Mengarsi. Waduh.
0: Nggih.
1: Ah menika pengalaman
0: gitu. Terus bakenipun saged ndamelaken cakepan ugi saged menawi lo wayangipun utawi pemainipun menika mila ngersaken utawi prayogi sepatu strep kalian adeganipun. Nanging mbok menawi sampun preso wayangipun karakter kegiatanipun menika sampun saged damel cakepan nggih, mboten perlu pun damelaken ngaten.
1: Nah, mboten perlu pun damelaken supados menika nggih, supados mangke saged ngarang tembang nggih dipun kerepi anggenipun latihan tembang.
0: Nah, menika nggih nuwun sewu sugeng dalu pendopo. Halo, Sugeng Dalu. Nggih, monggo mangke ing Padhi Rawuh saged lumantar gangsal sekawan 0333. Lan kita matur nuwun ingkang sampun kepareng rawuh lumantar WhatsApp nggih mangke kula aturaken. Monggo Sugeng Dalu pendopo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Monggo. Menika saking Bambang Lipuro. Halo. Monggo Rama Tujo. Nggih, kok pedhot menika kenalipun. Rama Tujo Sebagio menika saking Bambang Lipuro nggih. Monggo mangke saged pun nambali nggih monggo. Monggo Sugeng Dalu pendopo.
2: Sugeng Dalu
0: monggo.
2: Kula badhe nyuwun
0: pesa, Pak. Menika saking
2: Pak Siam wonten Pandak.
0: Pak Siam wonten Pandak Bantul, monggo Pak.
2: Nggih. Nggih Pak. Pak Siam.
0: Nggih.
2: Kawan iki yo beso. Nek tembunge pun nekan ka. Niku Pak sampun dipunsani bagi binaki nggih Pak.
1: Nggih.
2: Pateng kapingane nek lembang nekan niku nek gula berbisa angkatan saya ingin anda Pak, nek gula berbisa kayak nginjil Pak, tapi gitu kasih gula yang bangun tapi cik ini dalam itu nyok karena kurang ini pun nih sama lah buat bener
1: upam
2: ini pun nenno nenno Pak Siam,
0: nggih, menika kalih penelpon kula tampi rumiyin
1: mangke. Nggih. Monggo
0: sugeng dalu pendopo.
2: Sugeng dalu pendopo masukinan.
0: Nggih, sugeng dalu Pak, monggo. Monggo, menika saking
2: Pak Prapto.
0: Pak Prapto Gunung Kidul nggih, Pak. Monggo, monggo Pak Prapto.
2: Nggih. Ya badhe kula asring ningali ketoprak lan
0: ngeten. Nggih.
2: Kenal sampun saged. Monggo kula sampun nate ningali ketoprak anggenipun mungrum.
0: Nggih.
2: Menika mboten mawi sekar namung mah.
0: Halo. Halo. Aduh nggih.
1: Nggih.
0: Nggih. Matur nuwun nggih. Pemenai menikah sinyal yang ngerang pelayu kini. Monggo Mas Warsiti yang Pak Siam kalau mau yang
1: saking
0: gila kata ni pun.
1: Nuwun sewu Pak Siam, bab angkatan saking nginggil kalian saking ngandap utawi saking tengah menika menawi paham kula menika dipun larasaken kalian dabuanipun menika upaminipun dabuanipun menika berasak berasak menika injih gumantung nggih injih gumantung sagedipun nembang menawi saged singkok werni-werni tegesipun angkatan saking nginggil nggih nginggil sedaya menawi saking tengah mangke wonten tulodo-tulodo singkok telengan upaminipun nggih singkok telengan niku upami dipun gambaraken menika wayang menika sak Gondomono, sak setijo, gitu. Lajeng menawi berasa utawi peran antagonis menika menawi wayang nggih. Sak dosa muka. Nah, menika berasa agung gitu. Berasa agung. Nah, menika menawi cara kula nggih dipun ketingalaken angkatan saking nginggil nggih saged. Langkung-langkung cengkok kemaki gitu. Dabukan kemaki. Menika nggih saking nginggil sedaya mboten napa-napa, Pak Siam. Boyah pun api. Gitu.
0: Itu sumpaminipun nun sewu nyekar Asmarandana Mas Warsiti menawi saking nginggil lan saking ngandhap terus pundi.
1: Nah, saking nginggil.
0: Selindru nggih
1: menika. Selindru.

0: menika sing kok menika menapa nggih? Werni-werni wonten ingkang saking tengah mangke. Namung nuwun sewu lho mangke sok wonten menawi kantuk pengrawit ingkang fanatik
1: nggih.
0: Ingkang saklek
1: nggih.
0: Nek cancing kok ngono kuwi dudu sing kok Asmarandana
1: nggih.
0: Saged mboten ditabuhi. Nggih.

0: mereka saking nginggil terus.
1: Terus mila sakit saking ngandap, saking nginggil, menika menapa nggih gumantung karakter peran utawi sak menapa nggih pakulintenan menika nggih saged nggih Mas.
0: Nggih. Wonten malih, Kak.
1: Nggih.

0: Ambi. Wonten sing kok ngatur. Ah niku ingkang angel dipun tiru ingkang menika. Sing kok berasa ngene. Mas mirakula warto.
1: Mulai sakit pun ambali Mas Warjuti. Ingkang cengkok ingkang menika wau.
0: Ingkang nginggil
1: niku. Jawi Mas Warjuti.

0: Kula angkatanipun saking nginggil
1: Riki mangke dados geguyon lho Mas Giman. Menika wau kita tedahaken ingkang nadanipun klentu.
0: Nggih, nggih.
1: Menika wau iringanipun slendro menyuro.
0: Nggih, menyuro nggih.
1: Nembangipun
0: slendro. Nggih, nggih.
1: Ah, mangke tapi mangke dipirengke mesti mboten gathuk.
0: Nggih.
1: Amargi wonten pementasan-pementasan
0: nggih
1: ketoprak menika asring sangat kepanggil lampahan ngaten menika Mas.
0: Nggih, nggih. Ngaten nggih.
1: Nah, padha kencenge.
0: Nggih.
1: Sing ketoprak ora gelem manut larasan, nggih ta? Terus wiyagane
0: nggih
1: mboten ngemong ketoprak. Nah, iki kedadeane ngaten iki.
0: Nggih, nggih.
1: Nah,
0: menawi pun patosil laras lan lepatipun ya margi kemboten kangsen kalau mau
1: atus
0: menikah kalau nyebutin kangsen kalian pun jenengan
1: gitu
0: nah
1: ini kan kangsen namun menikah kerep sangat kedadosan wonten ing menopo kebiakan-kebiakan namun pemain ini pun anu dereng pemain profesional tapi ngegeki menopo pangertosane pun piyambak-piyambak menika ketemu wiyaga sing orang ngemong ketoprak lajeng ketoprakipun sagedipun nembang ngaten menika
0: ngaten
1: mboten ngertos iki slendro sanga apa slendro menyura nah menika
0: nggih nggih
1: menika tuladane pun tapi contohnya pun kedadeane kaya ngeten iki
0: nah nggih lan menika kathah nggih pun pranguli wonten ing pementasan nggih. Jadi, lajeng kula wau wonten pamundhut piksan menapa pamlipun wonten ketoprak. Lajeng anggenipun nembang kok didi tembang Jawi pamlipun wonten Sino wonten Macapat nggih wonten Rondono. Lajeng tembangipun mawi tembang-tembang dulanan pamlipun wonten nggih BP atus kali lancane-lancanipun wonten sepundi Mas.
1: Menawi tembang-tembang dulanan menika ginanipun ugi kangge ana panglipur nita
0: nggih.
1: Nah, kejawi menawi tembangipun nika rak sampun dipun cawisaken dipun jumbuhaken nggih. Pocong gecul nita lajeng micil ketopra lajeng ingkang gecul rak menika
0: nggih.
1: Bapak pocong ngaten nika pasar melati gitu dengkung lah adikku wadah becik sak tekamu ngaten nika.

0: Mas Marjiti ngaten menika prayogini pun nun sewu kejawi kangsen kalau mau nggih. Namung upami dilalah mboten kangsen lajeng meranguli ngaten menika. Prayoginipun dados pundi?
1: Prayoginipun menawi kanca penabuh utawi wiyaga utawi pengiring menika ngemong kalian ketoprak ngertos nek lagunipun teh singkokipun teh larasipun ingkang dipun tembangaken ketoprak menika wau pelok 6 nggih dipun wangsulaken pelok 6 sak gandrungan niku mawon. Sak gandrungan niku mawon mangke nek pun rampung diwangsulke pelok barang malih.
0: Ngaten
1: nggih.
0: Ah menika kula wau.
1: Jeneng momong. Nah, pengrawit ta wiyaga ingkang ngemong kalian pemain ketoprak. Wonten malih lagian ketoprak gebyakan.
0: Nggih.
1: Nek ora dadi ratu, ora melu. Nek ora didapuk ratu, nggih to?
0: Nggih.
1: Mangke nek gebyakan tahe pentas, jejer pisan napa jejer pindho, anggere gendinge iki laras lendro, mangke suwuk gending le nembang pelok. Mangke nek gendinge niku pelok, suwuk gending le nembang slendro. Neng pemain niku mboten ngertos slendro kalian pelok. Nah menika karena menika nuwun sewu nggih mboten ngawon-awon mboten ngrendahaken mboten ngasoraken ketoprak kampungan rumiyin sebat. Nah, ketoprak kampungan keset latihan arep bener sih apa ngene. Nah lajeng rening sampun dipun ngertosi ngaten ingkang ngalah wiyagane
0: tembungipun mboten ngalah ni momong kalau
1: mau momong nggih coba kangge rak tembange pelok niku kenal dijagake niku. Nah wis nek ana pelok ya awake dhewe ngomong tabuhi pelok ngoten
0: ngaten nggih. Salajengipun menika wonten ing rawuh menika Sugeng Dalu pendopo, Sugeng Dalu narasumber. Menika kok mboten nyerat asmanipun nggih. Badhe nyuwun pirsa Pak Wajudi, menawi tembang mijil ketoprak.
1: Nggih.
0: Menika biasanipun wonten adegan menapa nggih? Matur nuwun nggih. Matur nuwun saking nomor 081575771158. Matur nuwun menika. Mboten kepareng nyerat asmanipun. Terus pundi Mas Wajudi?
1: Padatan menika dipun ginakaken adegan dagelan. Nanging menika nita padatanipun nek menika dipun ginakaken wonten ing adegan dagelan mijil ketoprak menika. Mangke menawi paraga te pemain menika sagedipun ingkang dipun remeni tembangipun menika. Paten wajan jejeran ratu lho mas. Paten wajan jejeran adegan adipati. Nek sak demang utawi adegan tiang dusun menika mboya pun
0: saged
1: saged. Nggih saged nika.

0: mong ngene. Nek kangge kangge adekan Demang menapa mboten menapa menapa adekan tiyang dusun ngoten.
1: Inggih inggih.
0: Mangke dialogipun utawi antawacana gunemanipun ngelarasaken kalian watake lagu tembang Mijil Ketoprak. Nek lagunipun lagu guyon gitu.
1: Nggih nggih.
0: Menawi mangke bak terampung nembang menika lajeng gunemanipun serius. Sami gegengipun namboten jumbo kalian watak ing tembang. Nika padatan dipun ginakaken tembang kangge dagelan. Kepeksanipun dipun ginakake kangge adegan sanesipun sauger mboten adegan ratu utawi adipati utawi pendhita. Ah, pendhita. Ini adegan tiyang dusun boya pun api tembang Mijil Ketoprak menika.
1: Lajeng kalau mau menawi tembang nggenipun menapa dialog gandrung boten ngangge tembang namun ngagem dialog menika dados pundi?
0: Menika tumrapipun ingkang dados ketoprak.
1: Nggih.
0: Tumrapipun ingkang

0: yang terus ketoprak utai pemain menika mbuya punapi punapi gitu namung tumrapipun penonton utawi pamriksa menika mboten badhe pun mestani menika gandrung amargi ngertosipun penonton menika menawi gandrung mawi tembang kejawi nawing gelembuk gelembuk na mboten mawi tembang mboten menapa menapa
1: matur nuwun, matur nuwun. Jadi salah jengipun menika sugeng dalu kagem Mister Sal wonten ing Jawalanang Sindu Martani Ngemplak Sleman. Sugeng dalu pendopo nderek nyimak kemawon mugi narasumber lan penyiaripun tansah pun paringi bagas waras amin. Kangen kalian narasumber menawi pas nekat gandrung. Monggo menawi bijing saged sowan mriku nggih Mas Cuti.
0: Anggih.
1: Nggih matur nuwun Mister Sal rawuhipun. Nggih. Sampun kepareng menapa ngregengaken menika nggih. Salajengipun menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking Bapak Tuhono nggih, Bapak Tuhono ingkang wonten ing Seyegan. Badhe nyuwun pirsa Pak Warjudi. Menawi dipun dapuk Adipati Brasa. Namung saged kula nembang menika namung pocong. Menapa nggih pikantuk? Matur nuwun. Nggih, matur nuwun Pak Tuhono.
0: Nggih, pikantuk, pikantuk Mas Buya Punapi. Pocong menika inggih sae. Nggih. Pocong nggih. Ah monggo dipun jumbuhaken kalian watak utawi karakter. Nggih. Miturut dapukanipun
1: nggih. Cakepanipun kula
0: nggih. Cakepanipun kalian gregetipun tembang. Nah, kedah dipun larasaken kalian watakipun.
1: Dados nuwun sewu Mas Warjito yen ngaten saking gregetipun tembang. Menika sagedipun menapa sagedipun tingali karakteripun wayang menika sampun
0: nggih. Oh, ketingal gagah to. Raosipun menika ketingal gagah. Anggenipun matur pripun? Rasa kok ketok. Menika. Raosipun ketingal gagah. Ingkang leres raosipun inggih karaos menika suwantenipun tiyang gagah. Ini gampilipun dipun tampi raosipun ketinggal gagah.
1: Inji matur nuwun Pak Tuhono rawuhipun nggih.
0: Saged.
1: Salah jengipun menika saking Bapak Haji Mamik wonten ing Sukabumi Jawa Barat
0: nggih.
1: Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu Mas Giman, sugeng dalu Pak Narasumber Ki Warjudi. Etang-etang dari absen kemawon. Gayutan kalian ketoprak wibit kalau rumiyin sampun wonten ingkang kula remeni menika gaya bahasa makna bahasa ugi gending menopo malih nada gandrung kula paling remen bondene gayutan kalian nada tembang dipun iringi gamelan ingkang pas nyuwun dipun paringi komentar perkawis nada pelok nada slindro menopo arti utawi tujuanipun matur nuwun lan mbok menawi saged contonipun nggih. Menapa wonten anu nun sewu tembungipun filosofinipun Mas Warjudi pamunipun wonten pelok wonten menapa patet nggih patet 6 slindro 9 lan sanesipun ing pedalipun kok sampun anu menika sampun tunggap nggih mau menawi monggo saged ganti ringkes nggih mawon monggo
0: nggih slindro kalian pelok upami ingkang slendro sampun sami mangertos nggih kirang langkungipun karon wekdalipun menika jumpen tembungipun tiyang sepuh rumiyin kebak ing sasmita melok ya kena ning sithik wae.

0: mopat asing dipun kasengaken pelok menika mawi papat niki lho. Menika pinemopat menika nada sambutan sekedap ngoten lho. Menawi kekataan pinemopat menika inggih mboten sekeca. Nek kekataan le melok. Melok menika menggo.
1: Ngaten nggih.
0: Menika tembungipun tiang sepuh meneh gojikan nika le meloki ya kena nek sithik wae wonten pelok menawi nun sewulu gagrak umum ngaten kemawon pelok menawa wonten pelok 6 wonten pelok 5
1: nggih
0: menika karakter te watakipun dipun gambaraken usia utawi yuswanipun tiyang no yuswa kalih dosa mandhap. Menawi pelok 6 gong 5 utawi pelok 9 ngoten iki selain pelok 6 gong 5 menika menawi slendro slendro 9 watakipun dai karakteripun umur-umuran kalih dosa dumugi 50 taun. Menawi slendro manyura utawi pelok barang menika watakipun manungsa ingkang yuswanipun 50 taun dumugi nyelaki ajalipun. Watakipun pelok barang menika yen putri renyah kados Banowati utawi kados Sri Kandi. Menawi pelok 6 nyamat gong 6 menika watakipun yen putri kados Sembodra. Mangke ingkang nembang wiki pelok 6 nyamat anggenipun damel sengkok ingkang kalem kados Sembodra. Menawi pelok barang anggenipun damel sengkok ingkang renyah kados Sri Kandi kados Banowati. Nek menyuro nggih renyah ning guyonipun tiyang sepuh gitu. Watakipun sampun 50 taun dumugi nyelaki ajalipun. Guyonanipun tiyang sepuh. Menawi slendro 9 usia utawi umur 20 taun dumugi 50 taun guyonane pun tiyang dewasa. Menawi slendro 46 menika guyonane pun umur-umuran 20 taun mandhap. Gitu nek sejarah wayang niku lho gitu.
1: Inggih menika menawi wonten ing pepanggihan ingkang dadi mugi mangke saged pun rembak.
0: Nah, saged pun rembak menika karakter patet mangke. Karakter utawi watak ing patet. Nah, patet slendro patet 6 watakipun kados pundi, slendro patet 9 watakipun kados pundi, slendro manyura kados pundi, pelok 5 watakipun kados pundi, pelok 6 kados pundi, pelok barang kados pundi.
1: Ngaten. Mugi mangke mirunggan menika
0: mboten. Nggih.
1: Salajengipun ugi matur nuwun menika rawuhipun Pak Tumidi menika kangen nawi Kiwarjudi dados gento gandrung kalian cempluk. Salajengipun menika saking Mas Ridwan menika menawi gandrung kalian beksan menika angsal mboten utawi kalian joget nggih gumantung menapa karakter utawi kabetanipun
0: nggih kabetanipun nipun dapuk damar wulan kok gandrungipun kalian jundil-jundil anggih boya pan
1: kirang trep nggih. Iye Mas Marjudi istrinipun tasih gadah sutresna budi kepareng rawuh namung rene winates sing wedal sinaosa kanthi gumbu guyon parikena kala wau ki sampun pun paringi atus pundi ingkang trep atus pundi ingkang kirang trep lan sanes-sanesipun pangajap saged murah kapi. Tansah kulantu-antu rawuhipun Mas Marjudi wonten ing giaran pendopo sinau tembang candhaipun Mas.
0: Kagem para pandemen sedayane menawi wonten lepat kula nyuwun pangapun.
1: Matur nuwun mugi tansah pinanggih karahayon Mas Warjiti.
0: Amin.
1: Mekaten sutresna budaya atur giaran pendopo ing medal menika ngambali atur mugi murakapi. Ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran pendopo dinten candhaipun. Nuwun.

0: Dewun Sutresno Budaya ngaturi pambagyo wilujeng diwateng Sutresno Budaya wonten ing pundi kemawon. Sugeng dalu sugeng pepanggihan malih wonten ing atur giaran mirunggan lagu-lagu Gas Plus Mi, Gas Plus lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Ini giaran wonten ing dalu menika sarengan kalian kula Gilang Sutowiyoso ingkang nderekaken roncen lagu-lagu Gas Plus wonten ing dalu menika jeneng Sutresno Budaya. Semoga dumateng panjenengan Sutresno Budaya ingkang badhe nyawiji mangke katampi wonten ing telepon gangsal sekawan 0333 lan ugi wonten ing WhatsApp 089 gangsal 01 sekawan sekawan 066 dumateng Sutresno Budaya ingkang wonten pamrutan lelagon lagu-lagu Gas Plus wonten ing dalu menika kasumangkaaken. Monggo-monggo Sutresno Budaya yang kemantar telepon pun bika menika wonten ing gangsal sekawan 0333 saking sinten menika merci nomor 1 sugeng dalu Mikas Plus
1: Merci alias Bahuyut
0: nomor 1
1: iya gangsal ya tetep di nomor
0: wayahe tampil to Mbah Buyut
1: nggih pawarta sae to Mas
0: pangestunipun Mbah Buyut iki sehat nggih
1: Tansah sehat.
0: Alhamdulillah, derek remen Mbah Uyut.
1: Makar aja sami sehat to Bapak Ibu.
0: Wah, pangestunipun sehat-sehat sedaya menika Mbah Uyut.
1: Alhamdulillah derek remen. Lagu nipun
0: menapa?
1: Dawuhe wong tuwa.
0: Dawuhe wong tuwa. Cobi-cobi nggih, dawuhe wong tuwa. Kagem sinten Mbah Uyut?
1: Kagem Mami Fartika.
0: Nggih.
1: Heri Sadono Romo Hadi Ngadiono Mbah Yono Wirasaben Mbah Yu Juru Gentong Mbah Diman
0: ngeten
1: Bapak Nak Rian Mas Ipul Mbah Dio Bapak Sumar Bapak Sagio Dimas Dirjo Sumarto
0: nggih
1: Bayu Kweni Bunani Baduri Bapak Ibu Mbak Sriwi
0: ngeten
1: Aningse Nak Wadianti Dik Supriyati Mbak Pipit Mas Toro Bapak Kasiono, Om Weni, Gutarni, Mbak Yeni, Bu Yanwase, Bapak Supoyo Kadilayar, Pak Untung Raharjo, Prayogi Kagem Sedaya Kemawon.
0: Sedaya Kemawon Mbah Uyut.
1: Pekaten nggih yo.
0: Ngaten.
1: Pun dawuhe wong.
0: Dawuhe wong tuwa nggih Mbah Uyut.
1: Sugeng dalu.
0: Matur nuwun nggih Mbah Uyut, tansah sehat. Pun lajengaken malih monggo sugeng dalu Mikas Plus.
2: Sugeng dalu.
0: Monggo.
2: Mikas Plus.
0: Inggih.
2: Siap-siap
0: Mas Gilang. Pangestunipun Mbah Noyan iki nggih.
2: Nggih, mboten pentu kok mak tunduk.
0: Lah inggih, pokoke nek kula iki tidak bisa ditebak.
2: Ya
0: ora apa-apa. Ora apa-apa to, Mbah.
2: Biasane karo Mas Meskam.
0: Nggih. Gentenan pokoke main kita.
2: Nggih. Bali lagune Bali.
0: Bali? Nggih. Bambang Lipuro.
2: Iya. Nggih. Akhir Mas sing asline Roma 7.
0: Nggih.
2: Romo Narto Hendro.
0: Nggih.
2: Mame Sartika kali Kang Sasmito Mursi.
0: Ngaten.
2: Pak Toro, Bu Sriwi, Bu Igati. Bu Sri Sri Utami karo Bu Sri Bonagung.
0: Nggih.
2: Lajeng wonten Pak Sardio, Pak Sawiyo, Pak Sadio. Lajeng wonten Mbah Pak Dipaimin.
0: Ngaten.
2: Lajeng wonten Mbah Pro. Lajeng wonten Mas Pak Yanto kali Yurugi,
0: Yurup,
2: Mbak Ana, Lek Yanto, saya kan, Mas Rian, karo Mbak Justina.
0: Jee.
2: Yang wanten, Pak Sunardi Mursari, di Bandung Bondowoso, Mbak Yeni, wanten Mbak Anggun, Mbak Wagianti, Mbak Yanwase, Bu Supriyati, Bu Sakinem, Bu Jawau,
0: wanten
2: Pak Wening, wanten Kiwiro Gendeng. Karo Mas Naryo Purbosari.
0: Ngaten.
2: Wonten Kang Jogowono Yuskarwono,
0: Pak
2: Joko kali. Pak Parman. Oke Kumbakarna
0: ndak. Ya Mbah Cinding kok, Mbah.
2: Ndak Gudian Bang Cinding Bang Cinakan. Karo Mbah Yono ya Mas Yo.
0: Oh nggih.
2: Pokoke Bu anu Bu Yayu empat-empatnya.
0: Oh begitu.
2: Itu aja.
0: Ngaten.
2: Wes sudah semua saja.
0: Nggih, Mbah.
2: Sehat bersama perempat.
0: Merdeka. Matur nuwun, matur nuwun. Mbah Noyo dari Jalur Gaza. Kita kemana lagi monggo Sutrisno Budaya sugeng dalu Mikos Plus. Eh, halo monggo. Aduh, nggih napa ngene. Wah, gayu. Pripun mawarta? Sehat nggih?
1: Sehat,
0: sehat. Wah, remen. Inje, pangestu pun ugi sira. Wah, sehat semuanya.
1: Alhamdulillah. Niki
0: napa niki? Niki Kes Plus.
1: Plus, plus.
0: Kes Plus, nggih.
1: Nuwun
0: ngono niki. Napa niki?
1: Niko nek cupit-cupitan niku masuk mboten?
0: Napa?
1: Cupit-cupitan.
0: Cupit-cupitan.
1: Masuk mboten?
0: Kok mboten masuk niki?
1: Sing masuk napa?
0: Sing masuk, ah kathah niki. Wis
1: ngomong-ngomong langsung mari. Kenapa ngono kok?
0: Napa?
1: Mengapa-mengapa niko
0: lho? Lah, ah mengapa? Judule napa niku? Napa kebun melati wonten mesake wonten memelas temen wong kuwi. Oh mesake mesake. Mesake ya. Lingarani angin niku jan. Ya angin lingarani cetok. Jeyu monggo kintenipun
1: kagem sinten. Salam
0: nggih. Nggih.
1: Katemban sawu nganu. Mbah Noyo nggih.
0: Iya.
1: Mbah Noyo kagem Mbah Noyo Bunda Tumijo, Bumika Buwakyanti. Bu Supriyati, Bu Sri Utami, Bu Yayu Sedoyo, Bu Yayu, Romo Tidur sekalian, Romo Asinya Diono sekalian, Ki Resi Seto, Yurate, Kali Mas Adi Konco Sari, Pak Sarjo,
0: Ngaten,
1: Gono, Didik Gono, Pak Sawiyo, Bu Nani Bajuri, terus kagem Sinten malih nggih.
0: Sinten
1: ayo. Pak Bambang Sutarno, Mas Yudi. Terus kagem Mamat.
0: Nggih.
1: Sing bar kepanggih kalian Dimas Bagus nggih kulon Progo niku lho.
0: Sinten?
1: Sing sakit bagus.
0: Wah, nggih.
1: Dimas Suro.
0: Mbah Suro.
1: Kelir niku to di Jawa Kilir.
0: Pun kekeselen ya keten.
1: Nggih, kagem Bu Andas Morong nggih Ibu Nani Baduri. Kalian kagem Mami sik muah-muah niko.
0: Mami sarti kamongah-mongah.
1: Prayogi kagem sedaya mawon nggih.
0: Sedaya mawon ya Yusirup. Oh ngaten. Nggih. Nggih.
1: Menyai tugas ngantos paripurna menahi kondur. Ada satu nggih mangke.
0: Nggih Yusirup matur nuwun.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Dicegat wong elek iki sing kaya. Monggo pun lajengaken malih sugeng dalu Mikos Plus.
3: Sugeng dalu Mas Gilang.
0: Monggo monggo.
3: Nggih, saiki kowe iki Mas.
0: Mas Yudi menika.
3: Nggih, Mas.
0: Lah, pawarta sehat Mas Yudi?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Wah, nderek
3: rumah. Kula lagune wong urip nggih, Mas nggih.
0: Wong urip. Cobi sekedar pulau patah saya kenumien. Nggih, intunipun Mas Yudi.
3: Katenten sirup sugeng dalu matur nuwun terus kagem Pak Dasmasko, kagem Pak Bambang Sutarno, kagem Bu Nani Bajuri Banjasmoro, kagem Pak Pur Kenteng Rejo.
0: Ngaten nggih.
3: Lan kagem Romo Haji Ngadiono, Bugi Mas Adi Poncosari, Mas Toro wonten ing manis tenggo nggih.
0: Nggih.
3: Sugeng dalu. Bugi kagem Bu Sri Utami, Bu Yayu Weni, lan kagem sedaya mawon.
0: Sedaya mawon nggih. Ngaten nggih sugeng dalu matur nuwun Mas Yudi wonten ing kene kala nggih. Monggo panjenengan malih saking sinten monggo sugeng dalu Mikas Plus.
4: Sugeng dalu.
0: Halo.
4: Mikas Plus.
0: Ije sugeng dalu monggo.
4: Sehat Mas Gilang.
0: Tangestunipun matur kalian sinten menika?
4: Jalan sama.
0: Jalan
4: sama.
0: Niki Pak Sagi ya.
4: Mboten klen.
0: Wah, betul. Kuntul di tengah sawah. Nyeblok-nyeblok. Ah nyeblok-nyeblok kuntul. Lah. Sami sehat Pak Sagi ya. Tas pundi? Sami sehat to niki?
4: Nggih, sami-sami sehat
0: to yo. Wah, nderek remen Pak Sagi yo.
4: Nggih. mugi-mugi keluarga Mas Gilang jadi lucu soyo.
0: Amin amin matur nuwun. Nggih amin matur nuwun sanget.
4: Nggih, kula nyuwun lagu aja nglong to Mas.
0: Aja padha nelangsa.
4: Nggih.
0: Oh nggih.
4: Letak kenten riyen.
0: Monggo kagem sinten?
4: Ibu Wasyanti, Mas Ibu Mas Mama.
0: Nggih.
4: Yen wae. Kayeni Jalan Dantul di Rukun Rejo Pak Sardio Jatimulyo ikutan dengan itu Yu Sirup
0: dan
4: Yu Sumarto Saronto Mbah Noyo dan Mbah Yono
0: Ngaten
4: Mbah Yono wonten ing Jalan Dito Jati
0: Nggih
4: Bapak Tujuh Subagyo Sinalu Mugintang Sasera
0: Amin
4: Pak Tumah Sedayu, Pak Haji Ngadiono Mbayen.
0: Nggih.
4: Kalih Ibu Trijo matur nuwun kentenipun. Kalih Putri Bonato nggih mugo. Gusti utami Pak Yanto lan Pak Jono Grogol. Pak Suro Tritik, kalih Ibu Dayu Parang Tritis,
0: kalih
4: Mas Rian
0: Kalih
4: Pak Jujamin ngajaran
0: Mbah
4: Warsi Mbah Gono
0: mm-hmm.
4: Iku Mbok Karno Pak Dipaimin Bapak Tupar Bapak Sukarti wonten RT di Jalan Sama
0: Ngeten.
4: Kalih Ibu Pipit Ibu Titut Pak Nardi Mursari
0: Mbah
4: Dendi sedaya mawon Mas.
0: Sedaya mawon Pak Sagio. Inggih, sami-sami matur nuwun. Aja nelangsa, inggih. Sugeng dalu matur nuwun Pak Sagio menika wonjih tansah sehat. Karung isi wedi. Ingkang lumantar telepon manggih pola jengaken malih Jasa Tresna Budaya cobi menika kula pikak langkung rumiyin ingkang sampun rawuh lumantar WhatsApp menika. Menika wonten Pak Supoyo menika nginton voice note monggo monggo sugeng dalu Pak Supoyo.
5: Sugeng dalu mi Kus plus sugeng dalu Mas Gilang Sutowiyo.
0: Sugeng dalu.
5: Kesarasan wonten ing panjenengan nggih. Mas Gilang
0: nanti nanti malih
5: wonten ing RRI 4.
0: Ngaten.
5: Jogarta nggih salam-salam.
0: Monggo
5: kagem Pak Widodo, Pak Toro, Pak Untung, Pak Damaskes, Eyang Buas, Romoyu, Kitupar, Ngadiono, Pak Sawiyo, Kak Sarjo, Pak Sagio, Kit Kirimbang, Kit Rukun Redo, Kiwawan Haka, Mbak Suro, Bu Wagyanti Wareng, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Tipit, Bu Sriwi, Bu Sri Utami, Bu Sri Sedoyo Mawon, Bu Mudo, Bu Yayu, Bu Didut, Bu Anggun, Bu Sas, Bu Yeni, Pak no, Mas Giarto, Mas Partilan, Kagem Sedoyo Mawon.
0: Sedoyo Mawon, jih. Matur nuwun, Pak Supoyo, kalau pun jih. Saat lajengipun menika wonten Pak Tupar, ugi monggo, sugeng dalu Pak Tupar.
6: Sugeng dalu mikus plus sugeng dalu Mas Gilang
0: Sukoyo
6: Sundera atur salam kagem Putu Wijo Bu Agianti Yusirup Yumudo Bu Supriyati Putar Mi Bu Nani Bajuri Bu Mami Sarti Kamu Ngahlek Kono Mbah Noyo Mbah Noyo Mbah Mus Tanjung Pinang Mbah Suro Trisik Lajeng Mas Toro Manis Renggo Pak Bambang Sutarno
0: Rokok
6: Popo Kasiono Mbulawen Saini pun kagem Sedoyo Kemawon
0: Kagem
6: Mas Gilang sugeng tugas Ngantos pari poro sak manggilan mbok pilih kuntur ngantos atos.
0: Matur nuwun.
6: Kula mangke nek nyandak wedale diputar ke keripik tempe Mas.
0: Keripik tempe.
6: Nggerek Mas Gilang mawon.
0: Oh nggih, sami-sami keripik tempe nggih. Nggih. Matur nuwun Pak Tupar kalau wonten nggih. Sak lajengipun menika wonten Ibu Ningsih nggih. Sugeng dalu mikus plus sugeng dalu Mas Gilang request lagu Katresnan. Kintun-kintun salam katur sedaya pamit danget Migos Plus Kantriatur Sugeng Laras lagu-lagu menika sinambi ngaso. Katur Mas Gilang mugi tansah sehat rezeki lancar sukses dayanipun matur nuwun. Amin matur nuwun matur nuwun. Ibu Tutik wonten ing jaga yutan menika sugeng dalu Mas Gilang sugeng makaryo nggih matur nuwun. Salam Bagas Waras nggih amin. Badhe kintun kagem Mas Toro Manis Renggo Pak Supoyo Kadilayar Bapak Kasiono Mbolawen Mbah Noyo Mbah Suro Mbak Kristin Soragenan Bu Salamah ugi Dang catur saya juga, matur nuwun menika saking Bututi ing Jaga Yutan menika. Jadi matur nuwun sangat Bututi tansah sehat. Sutresno Budaya mangke pun lajengaken malih nggih menika katuraken lagon rumiyin. Panika badhe katuraken wonten dawuhe wong tuwa lan ugi mangke kalajengaken wonten Bali menika nggih. Sumangga Sutresno Budaya tetep nyawiji wonten ing giaran Mi Klespes lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Inggih Sutresno Budoyo sampun katakan kalau wau wonten tigang lagu nggih menika wau aja padha nelongso ugi wonten wong urip lan ugi wonten mesakake. Nggih semoga Sutresno Budoyo tasih wonten sedaya wekdal menika nggih tasih kula bika ingkang lumantar telepon wonten ingkang sel sekawan 0333 lan dhumateng panjenengan ingkang tasih badhe rawuh lumantar WhatsApp ugi kula sumanggaaken wonten ing 0899 01 sekawan 0666. Lan ingkang lumantar telepon sumangga tasih kula bikak wonten ing gangsal sekawan 0333. Lan matur nuwun ugi dhumateng panjenengan Sutresno Budoyo ingkang sampun nyawiji lumantar WhatsApp menika tasih wonten Pak Pur menika nggih wonten ing Kenteng Rejo menika sugeng dalu mikospes menika nggih Pak Pur Kenteng Rejo kintun kagem Romajing Adiono ugi wonten Mas Mangun wonten ing Balong, Mas Sarjuni Jogoboyo ugi Mas Adi Poncosari, Pak Narto Indra Kang Gilas, Pak Wir Jujur, Mas Yudi, Pak Bambang Sutarno, Bu Andri, Bu Dwijo, Ibu Agianti, Bu Mariani, Bu Yayuk Paris, Bu Yayuk Kweni, Yusirup Sedoyo Mawon, matur nuwun, matur nuwun. Salajengipun menika wonten Pak Bambang Sutarno, menapa menika menyerah Mas. Kit wau ceklak ceklik dereng mlebet nggih monggo Pak Bambang Sutarno saged punambali malih kangge lumantar telepon wonten ing gangsal sekawan 0333 sumangga tasih kula bikak. Salajengipun menika wonten Mami Sartika, monggo sugeng dalu Mami.
1: Mami Sartika nyuwun sayur asem nggih.
0: Sayur asem.
1: Kanton kagem.
0: Nggih.
1: Anu
0: Mbak Titu. Sinten nggih.
1: Anu tukar kawih Yusiru
0: wau. Nggih, Mami Sartika mangke kula lajengaken nggih menika ingkang lumantar telepon langkung rumiyin sugeng dalu Mikas Plus. Halo monggo sugeng dalu.
2: Halo
0: Pak Bambang menika. Ampun menyerah rumiyin.
2: Ah. Masih kesel jempol.
0: Monggo monggo Pak Bambang Sutarno.
2: Nggih, gandeng wegare pun makelah.
0: Nggih.
2: Pun kagem ingkang nyinggol kula kala wau.
0: Ngaten.
2: Budi Budrijo, pokoke ganten awan Mas.
0: Daya mawon nggih.
2: Ngaten awan, matur nuwun Mas.
0: Sami-sami matur nuwun Pak Bambang Sutarno kala wau nggih. Mami Sartika, monggo Mami.
1: Kawih Yusiru wau.
0: Oh nggih. Iya.
1: Dikirimi nggih kagem adik kula Tutik Sutjoto Turi Mbah Noyo.
0: Nggih.
1: Putrijo, Mas Wawan Haka, Mbak Wakyanti, Mbak Mbak Sa, Mbak Wigati, Mbak Sriwi.
0: Nggih.
1: Terus kagem Mandore Bolen, Mbak Yusi Kweni, ya Mbak Yayu Sedoyo Yayu, Mbak Supriyati, Pak Sarjio, Kejoko Bodo, Mas Arsi Kuntul Arsi Pondosari, terus Mbak Kakem Pak Tupar, Mbak Sri Sedoyo Sri, Mbak Supriyati, Mbak Nanik Bajuri, Mbak Tarmi, Pak Supoyo, Mbak Mas Mbah Mus, Mbah Suro, Mas Pariono, Pak Resi Sito, dan Pak Kasiono, dan sedaya kemawon matur nuwun. Sedaya
0: kemawon matur nuwun, Mami Sartika, wonten ing Klisat Minggir, Sleman J.
3: Bandeng campur uyah.
0: Katerakan lagun malin jadi Sutresno Budoyo menika badhe katerakan wonten keripik tempe, lan ugi kalajengaken wonten.

Kripik tempe lan ugi katresnan sampun katerakan Yesus tresna budaya wonten ing mirungkan lagu-lagu kasplas mi kasplas dalu menika. Ingkang tasih rawuh lumantar WhatsApp menika tasih kula wasaken menika wonten Pak Damaskus nggih. Sugeng dalu, salam sehat sugeng tugas lancar rejekinipun. Yen kepareng tasih wonten wekdalipun nyuwun lagu Ojo Gelo menika nggih. Salamipun kagem Mbah Noyo, Mbah Yono Kirukon Werdo, Pak Tujo sekalian, ugi Pak Bambang Sutarno, Mbah Suro, Mami Sartika, Bu Pipit, Bu Dwijay, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Bu Yanu Asim, Mbak Anggun, Mbak Yeni, Mbak Siti, Mas Yudi, Bu Yayuk Kweni, ugi Bu Yayuk Jalan Paris, Pak Sagio, Pak Gono, Pak Glendi Kang Sono, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Roma Jingadiono, Bu Widyaningsih, Prayoginipun kagem sedaya pamit hangat matur nuwun. Bu Nani Bajuri menika sugeng dalu, Bu Nani nderek atur salam kagem Mami Sartika, Bu Sri Bonagung, Bu Anjas Moro Yumudo, Bu Dwijo, Bu Yayu Sedoyo Yayu, Eyang Sas, Bu Widyaningsih, Mbak Titut, Mbak Kristin, Ibu Lydia, Bu Ayu Asih Goprak menika, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Romo Yuwono, Romo Narto Indro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Ki Rukun Werdo, Ki Kumbakarno, Ki Joko Budu, Pak Yanto, Mas Wawan Haka, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Ardi Klaten, Mbak Noyo, Mbak Suro, Mas Rian, Pak Sarjio. Nambah Bu Salimah spesial Mbah Giyok ngeluar matur nuwun saking Budani Bajuri, tambah juga Pak Sumarsdayu, Pak Derotomo Yudan, Pak Ardi Poncosari matur nuwun. Tasih tanggal malih menika Ibu Pipit nggih menika sugeng dalu Mas Ki lagune kembang enceng-enceng nggih. Kinten kagem Pak Depaimin Ki Kumbakarno, Pak Yanto Pait Yulegi Ki Rukun Werdo Ki Resi Seto Ki Joko Bodo, Pak Tujo sekalian Ibu, Rama Jingadiono Pak Tri Sengkan menika nggih Pak Puji Graito, Pak Sarjio, Pak Supoyo, Mbah Noyo, Mbah Yono, Pak Bambang, Pak Sagio, Mas Ipul, Pak Demarti Bakulan Wetan, Mbah Uti Marto Bakulan, Bu Anjas Moro, Bu Didwijo, Ibu Agianti, Mami Sartika, Bu Nani Bajuri, Bu Yayuk, Bu Sri Utami, Yusirup, Bu Sukap, lan Gustoyo Kemawon. Kagem Mas Gil, matur nuwun mugi tansah sehat rezeki lancar. Amin, amin, matur nuwun sangat. Yesus tresno budaya awit winates ing wekdal wonten ing dalem menika nggih matur nuwun dumateng sutresno budaya ingkang sampun nyawiji wonten ing giaran Mikes Plus dalem menika ingkang sampun nyawiji lumantar telepon lan ingkang sampun nyawiji lumantar WhatsApp lan ingkang tansah midhangetaken lumantar FM 106,6 MHz lan ugi wonten ing aplikasi RRI Digital lan ugi streaming wonten ing rri.co.id sutresno budaya wonten ing pundi kemawon. Ing busana kula Gilang Sutawiyasa tumuli pamit mundur. Sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran Mikes Plus dinten candhakipun. Mugi sih pepanggihan Mikes Plus dalu menika badhe katerakan wonten bunder-bunder lan ugi kodhok numpak jaran.

0: Batik Babakan Nitika Bejian, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Para sutresna budaya, sumangga puji syukur tansah kita kunjukaken dumateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung. Wondene ing enjang punika kita tansah genjer ing bejo lan mulya. Kula Dharma Susanti, penyuluh agama Buddha Kabupaten Sleman, badhe paring seserepan ngengi tema Waisak lan katentreman ati. Ing dinten Waisak menika, kita sami ngelingi tigang prastawa agung ing gesangipun Sang Buddha Gautama, inggih menika miyosipun Pangeran Siddhartha, kasampurnan pencerahan dados Buddha lan parinibbana Sang Bhagawa. Waisak mboten namung dados upacara agami utawi tradisi taunan kemawon, nanging ugi dados wedal kangge ndeleng diri piyambak, nyawang kahanan batin lan ngresiki manah saking rereget kilesa kados to serakah, nesu lan ragu. Ing jaman samenika, kathah tiyang ngraosaken gesang ingkang kebak tekanan. Kathah tiyang kaganggu pikirane amargi ekonomi, pakaryan, keluarga, media sosial lan gegayuhan donya ingkang boten wonten enteke. Sanajan manungsa sampun gadah kathah sarana ingkang modern, nanging boten sedaya saged ngraosaken tentreming ati. Kathah tiyang ingkang guyu wonten jawi nanging sajatosipun nangis wonten ing batinipun. Mila saking menika, tema Waisak lan katentreman ati dados wigati sanget kangge kita renungi. Waisak ngajak kita boten namung ngrayakaken kanthi gemerlaping lampu, endahe kembang, kebiaring prosesi. Nanging langkung jero malih inggih menika ngupadi padangipun dhamma supados batin saged tentrem lan bebas saking samsara. Sang Buddha nate ngendika wonten ing Dhammapada, nati santi parang sukang, ora ana kabegjan sing ngungkuli katentreman. Saking sloka menika kita saged mangertos bilih kabegjan sejati mboten dumunung wonten ing bondo, derajat utawi pujian, nanging wonten ing katentreman ati. Wong ingkang batine tentrem sanajan uripe prasaja bakal saged urip kanthi bungah. Nanging wong ingkang batine kebak hawa nepsu lan nesu, sanajan sugih lan misuwur, tetep boten saged tentrem. Para sutresna budaya ingkang minulya, nalika Pangeran Siddhartha tasih gesang wonten ing kraton, piyambakipun sampun dipun paringi sedaya kasenengan dunya. Nanging piyambakipun boten manggihaken katentreman sejati. Nalika piyambakipun ningali tiang sepuh, tiang sakit, tiang sedo lan pertapa, piyambakipun sadar bilih gesang dunya menika boten langgeng. Saking kasadaran punika, piyambakipun nilar kemewahan lan milih ngudi dalan pencerahan. Pencerahan ingkang dipun gayuh Sang Buddha sejatosipun ugi maringi piwulang dateng kita bilih katentreman ati saged dipun gayuh menawi kita saged ngendaleni pikiran lan hawa nepsu. Sang Buddha ngendika wonten ing Dhammapada, Mano bubang ama dhamma, mano seta mano maya. Pikiran minangka pelopor saka kabeh kahanan. Sedaya tumindak, ucapan lan perilaku manungsa asalipun saking pikiran. Menawi pikirane ala, gesangipun ugi kebak sangsara. Nanging menawi pikirane resik lan becik, kabegjan lan katentreman badhe nderek kados bayangan ingkang boten pisah. Mila nalika waisak, kita kedah sinau ngersiki pikiran. Boten cekap namung sembayang lan meditasi sedinten kalih dinten, nanging kedah dipun lampai kanthi ajeg ing gesang saben dinten. Kathah tiyang ngupadi katentreman kanthi cara nguber kasenengan dunya. Wonten ingkang mikir menawi gadah bondo, kathah bakal tentrem. Wonten ingkang ngira menawi misuwur lan dipun puji tiyang kathah bakal bungah. Nanging kasunyatanipun sedaya punika mboten langgeng. Nalika bondo sirna, manah dados sedih. Nalika pujian malih dados celaan, ati dados nesu. Sang Buddha sampun maringi piwulang bilih sedaya ingkang wonten ing donya menika anicca utawi mboten langgeng. Wonten ing anicca sutta dipunterangaken bilih sedaya kahanan mesti owah lan gingsir. Menawi kita gumantung dateng perkawis donya, kita bakal gampang kuciwa. Katentreman ati saged muncul menawi kita saged nerimo lan mangertos hakikat gesang. Nalika kita sadar bilih sedaya namung sementara, kita mboten gampang kagodha hawa nepsu lan mboten gampang susah nalika kelangan. Para sutresna budaya, salah satunggaling cara kangge nggayuh katentreman ati inggih menika kanthi ngembangaken meta utawi cinta kasih. Ing jaman sakmenika, kathah perselisihan dumadi amargi manungsa langkung remen sengit tinimbang welas asih. Kathah tiyang gampang nesu wonten media sosial, gampang nyalahaken lian, lan boten purun ngertos kahananipun tiyang sanes. Menawi kita saged ngembangaken meta, batin kita dados langkung adem lan tentrem. Wong ingkang kebak rasa sengit boten bakal saged tentrem, amargi nesu menika kados geni ingkang ngobong ati piyambak. Dhammapada ugi ngendika, nahi werena werani saman tida kuda canang, awerena casamanti. Sengit ora bakal sirna yen dipun wales kanthi sengit, nanging mung bisa sirna yen dipun wales kanthi katresnan. Piwulang menika penting sanget kangge gesang bebrayan. Nalika wonten pasulyan, aja langsung males kanthi nesu. Nalika wonten tiyang larani kita, aja dendam. Wong ingkang saged ngendhaleni nesu sejatosipun luwih kuat tinimbang wong ingkang menang perang. Waisak ugi ngajak kita ngembangaken kesadaran utawi sati. Kathah tiyang gesang nanging pikirane kesasar ing ngendi-endi. Nalika nedha, pikiran wonten pakaryan. Nalika sembayang, pikiran wonten masalah donya. Mila batin boten nate tentrem. Sang Buddha maringi piwulang sati patana. Inggih menika latihan kesadaran. Nalika mlampah sadar bilih kita mlampah. Nalika nesu sadar bilih kita nesu. Nalika sedih sadar bilih kita sedih. Nalika kesadaran menika, kita saged langkung ngendhaleni batin. Wonten ing sati patana sutta dipun terangaken bilih kesadaran minangka dalan kangge ngresiki batin lan gayuh nibana. Menawi manungsa boten sadar dateng pikirane piyambak, piyambakipun gampang dipun kuasani hawa nepsu. Para sutresna budaya, katentreman ati ugi saged dipun gayuh kanthi gesang prasaja lan cukup. Ing jaman sakmenika, kathah tiyang kepingin gesang mewah nganti lali rasa syukur. Amergi kakehan kepinginan urip dados kebak tekanan. Sang Buddha ngendika, santuti paramang damang. Rasa cukup iku bondo kang paling utama. Menawi kita saged rumangsa cukup, ati dados luweh tentrem. Nanging menawi terus mbandingaken urip kita kalian tiyang sanes, manah mboten nate wareg. Waisak kedah dados wedal kangge nglatih rasa syukur. Isih saged ambekan, isih saged nglampahi dhamma, isih saged sesrawungan kalian keluarga, punika sampun dados berkah ingkang ageng. Salah satunggaling sumber katentreman ati ugi asalipun saking sila utawi moralitas. Wong ingkang remen goroh, nyolong utawi tumindak ala Batine mboten saged tentrem amargi kebak rasa wedi lan salah. Ing Manggala Sutta, Sang Buddha nerangaken berkah sejati wonten ing gesang. Salah satunggaling inggih menika urip kanthi moralitas ingkang becik. Menawi umat Buddha saged njaga gesang badhe langkung tentrem. Pancasila Buddhis menika ora mateni makhluk urip, ora nyolong, ora tumindak asusila, ora goro, ora nggunakaken barang ingkang marai mabuk lan ilang kesadaran. Menawi sila dipun jaga kanthi becik, batin dados luweh enteng lan ayem. Para sutresna budaya ingkang kinurmatan, nalika Sang Buddha badhe parinibbana, piyambakipun maringi pesen pungkasan. Apa madena sampadeta, kanthi kasungguhan lan kesadaran, gayoh kasampurnan. Maha Parinibbana Sutta. Pesen menika ngajak kita supados mboten sembrono anggenipun gesang. Wektu urip menika cekak lan mboten langgeng. Mila saben dinten kedah dipun ginakaken kangge nandur kabajikan, ngresiki batin lan ngembangaken kawicaksanan. Waisak mboten namung ritual taunan, nanging kedah dados momentum transformasi batin. Menawi sakwise waisak kita tasih remenesu, dengki lan serakah, tegesipun kita dereng mangertos makna waisak kanthi saestu. Katentreman ati mboten saged dipun tumbas kanthi arta. Katentreman ati kedah dipun latih, kados dene banyu keruh ingkang bakal bening menawi dipun tinggal anteng, mekanten ugi batin manungsa. Menawi kita saged meneng, meditasi lan eling, batin kita alon-alon dados resik lan tentrem. Meditasi dados salah satunggaling cara penting wonten ing agama Buddha kangge gayuh katentreman ati. Nalika meditasi, kita sinau ndeleng pikiran tanpa melekat. Pikiran nesu dipun tingali, pikiran kuatir dipun tingali, nanging boten dipun turuti. Sang Buddha nate ngendika, bilih batin ingkang terlatih bakal maringi kabegjan. Duni gahaso lahuno yata kama nipa tino citasa damato sadu. Pikiran iku angel dikendaleni lan gampang mlaku menyang endi wae. Nanging pikiran sing dilatih bakal nggawa kabegjan. Mila umat Buddha kedah rajin bawana utawi meditasi. Sanajan namung sedinten sedelo, menawi dipun lampahi kanthi ajeg, batin badhe langkung tenang. Para sutresna budaya ingkang kinurmatan, ing dinten Waisak menika, sumangga kita mboten namung nyalaken pelita wonten jawi, nanging ugi nyalaken pelita dhamma wonten ing batin kita. Pelita sejati mboten dumunung wonten lilin utawi lampion, nanging wonten ing kawicaksanan lan welas asih. Sumangga kita ngendaleni ucapan supaya mboten nglarani liyan. Sumangga kita ngresiki pikiran saking rasa sengit lan iri. Sumangga kita nambah kabecikan lan welas asih dhateng sedaya makhluk. Menawi umat Buddha saged nglampahi piwulang Sang Buddha kanthi nyata, mesti ketentreman ati badhe tuwuh. Nalika ati tentrem, keluarga dados tentrem. Nalika keluarga tentrem, masyarakat ugi dados tentrem. Mugi semangat Waisak maringi padhang wonten ing gesang kita sedaya. Sabe sata bawantu sukitata. Mugi-mugi sedaya titah manggya suka lan raharjo. Sadu, sadu, sadu. Namo